0: få med deg Lise Melland, bedre kjent som Meles i festiviteten. Hun har en av Norges beste stemmer. Få med deg Meles 17. september i festiviteten. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluker på festiviteten.
1: Hei hei, Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da er gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det er julenissen, Tommy, Morten, Påskefeen, Tore eller Alexander. Samme hvem det er, så skal vi hjelpe dere både å se hva dere trenger og gi dere en god pris.
2: Det er din morgen på Radio 2.
3: God morgen, klokka er 6:01. Vi skal ta en liten sveip over det lokale nyhetsbildet. Vi kan begynne med politiloggen. Politiet rykket ut til adressa i Haugesund sentrum etter melding om husbråk i natt, litt før klokka 14:30. De kom raskt på plass og fikk kontroll på en beruset mann i 40-årene, melder politiet. Han blir tatt med til arresten og anmeldes for forelemping av offentlig tjenestemann. Operasjonslederen legger til at ingen ble skadet. Nominasjonskomiteen i Rogaland Fremskrittspartiet har innstilt Svein Erik Innbjo fra Haugesund som fylkesordførerkandidat, det skriver NRK. Legerne Einar Seglem Bekken, Bjørn Gunnar Nedrebø og Øyvind Reitan har åpnet en privat spesialistklinikk i Haugesund. Trygve Seglem er med som investor. Klinikken kalt Klinikk 55 og holder til i Strandgata 94. 3. oktober arrangerer Haugesund Triathlonklubb løp opp de nye Sherpa-trappene opp Varafjellet. Klubben arrangerer løpet for å samle inn penger til å kunne etablere rasteplasser langs trappene, det forteller Leif Tallaksen i klubben. Og FKH meldte i går at de har signert kontrakt ut sesongen med midtstopperen Rafael Schiffel fra Østerrike. Vi går inn i en avgjørende del av sesongen, og med flere navn i forsvarsrekke og ute på ubestemte tid er han hentet inn for å sørge for at vi har tilstrekkelig med alternativ for hånda når vi går inn i sesongens siste kamper, uttaler sportssjef Kristoffer Haraldseid til FKH.no.

Wide Eyed Wonder fra Rabo, som spilte på Vangenfestivalen i år. Det ingen aktive meldinger inne når det gjelder trafikken akkurat nå. Så vidt vi vet så står det greit til på morgenkvisten. Det ingenting som tyder på at det ikke går som normalt i hvert fall. Ni oss gjerne beskjed hvis det noe vi ikke har fanget opp da. Bare skriv til oss på Messenger eller ring oss på 52 720 102. Ellers, når det gjelder været, så ser det ut som det er nå på morgenkvisten. Vi får det verste av nedbøren i dag. Det regn og regnbyger som meldt utover dagen, men lettere vær fra ettermiddag av, først i ytre strøk, så er det litt trøkk i vinden, som gjør at regnet tidvis kommer sidelengs, men sørlig frisk bris utsatte steder er det meldt opp i liten kuling på kysten, og nå først på dagen opp i stiv kuling på kysten. Så skal det minke noe utover formiddagen til frisk bris utsatte steder. Så er det litt skiftende vær som venter oss i helga i morgen, tilskyende regn fra ettermiddagen av bygevær utover kvelden, økning til sørlig frisk bris utsatte steder utover dagen, opp i liten kuling på kysten, ja, stiv kuling, muligens her hos oss fra formiddagen av i morgen. Det ser foreløpig ikke ut som det skal regnes mye på søndagen, helst i dag og lørdag, enn så lenge i hvert fall. Så det venter å ligge på rundt en 14-15 grader på det varmeste. Ta med oss Miley Cyrus og hennes Midnight Sky, så får du bare ta oppfordringen. Gi oss beskjed om du har noe melder frem i trafikken på Messenger eller ring oss på 52 720 102.

0: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la. Haugesund kommune. La la la la la la la la.
1: Søndag er toppserien tilbake med et smell. Da venter Rosenborg en av årets største kamper hjemme på Haugesund Sparebank Arena. Heis på!
2: FK Haugesund-Rosenborg, søndag 13. september kl. 13. Kamppartner er Fagne, klimapartner er DNB.
3: Dette er din morgen. Radio 102.
4: Haugesund idrettslag sender en delegasjon til Bærum i helga. Det er noe av dem vi kommer tilbake til i sporten her om litt.

0: Sporten presenteres av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Vi kan begynne med løpet som Haugesund Triathlon Klubb arrangerer 3. oktober opp Skjerpatrappene opp Varefjellet i Haugesund. Klubben arrangerer løpet for å samle inn penger til å kunne etablere rasteplasser langs trappene. Det forteller Leif Tallaksen i klubben. Han sier til Haugesunds avis at løpet blir 400-500 meter lang, rundt 80 høydemeter. Det er relativt bratt midtveis før det flater litt ut mot toppen, men dette er absolutt et løp for alle, sier han. Han har anslått vinnertiden til rundt 3 minutter, men ombestemmer seg og sier at det er nok heller kanskje halvannet minutt, så jeg tror det kommer til å gå skikkelig fort med de raskeste, i hvert fall under 2 minutter, anslår han. Ungdomsmesterskapet i friidrett arrangeres nå til helga i Bærum idrettspark. Hill friidrett stiller med 17 utøvere. Flere av de som finner seg i favorittstempel i sine øvelser, skriver klubben på egne nettsider. Hill Haugesund idrettslag som melder det. Og blant jentene er det nok Lavinia Vågen Husby og den ferske junior Norgesmesteren på 1500 meter Linnea H. Fjelldals Elv. Det knyttes størst forventninger til, skriver klubben. 17-åringene Elias Landi Rasmussen og Kristoffer Sandvik vil også på normale dager være med og kjempe om medaljer. FK Haugesund meldte i går at de har signert kontrakt ut sesongen med midtstopperen Rafael Schifferl fra Østerrike. Vi går inn i en avgjørende del av sesongen, og med flere navn i forsvarsrekke og ute på ubestemt tid, er han hentet inn for å sørge for at vi har tilstrekkelig med alternativ for hånda. Når vi nå går inn i sesongens siste kamper, uttaler sportssjef Kristoffer Haraldseid til fkh.no. Skal vi ta med en melding fra NFF som i går lanserte VM-troppen, J17 VM-troppen, der de skal møte Kanada, Brasil og Ghana i gruppespillet og se hva spillere som tatt ut til J17 VM 2026 i Marokko, skriver en fotball.no. Der finner vi FKHs Mia Sofie Reinhardt i VM-troppen.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
3: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil her.
4: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
3: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
4: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
3: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
4: Vi ses!

0: Advokater med Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
1: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
2: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
3: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
4: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
5: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
6: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
7: Radio 102.
8: Du har kanskje fått med deg at det er varslet endringer i regjeringen. Kabalen legges på ny. Det er i hvert fall et par endringer der. Og det er statsråd på slott klokka 11. Endringer blant ministerne må gjøres i kongens i statsråd. Og vi skal komme litt tilbake til dette i Riksnytt når Endre oppdaterer oss der. Men en runde på de lokale nyhetene venter før det. Så skal vi også innom et album som Sondre Lerche slapp for ikke så veldig lenge siden, som heter Acrobats. Follow the River.

0: av og til trenger vi noen å snakke med. Og legge kreditkortet på bordet og si, dette trenger jeg hjelp til. Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Politiet rykket ut til adressa i Haugesund sentrum etter melding om husbråk i natt, litt før klokka 2:30. De kom raskt på plass og fikk kontroll på en beruset mann i 40-årene, meldte operasjonsleder Arnt Henning Larsen i Sør-Vest politidistrikt. Mannen ble tatt med til arresten og anmeldes for forulemping av offentlig tjenestemann. Operasjonslederen legger til at ingen ble skadet. Nominasjonskomiteen i Rogaland FRP har innstilt Svein Erik Innbjo fra Haugesund som fylkesordførerkandidat, det skriver NRK. Kristoffer Sivertsen, lederen i nominasjonskomiteen, uttaler i en pressemelding at Innbjo, som er fylkesvaraordfører i denne perioden, har vist at han kan bygge samarbeid og få gjennomslag for viktige FRP-saker. Legene Einar Seglem Bekken, Bjørn Gunnar Nedrebø og Øyvind Reitan har åpnet en privat spesialistklinikk i Haugesund. Trygve Seglem er med som investor. Klinikken kalt Klinikk 55 holder til i Strandgata 94. Jeg har lenge hatt lyst til å gjøre mer kirurgi, og jeg har alltid drømt om å drive noe eget, sier Seglem Bekken. Han kommer fortsatt å jobbe som fastlege på Aksdal Legesenter. Og 3. oktober arrangerer Haugesund Triathlonklubb løp opp de nye Sherpa-trappene opp Varafjellet. Klubben arrangerer løpet for å samle inn penger til å kunne etablere rasteplasser langs trappene, forteller Leif Tallaksen i klubben. I tillegg til løpet har de opprettet en spleis. Der står det at de ønsker å få på plass både lekeområdet og utsiktspunkt på toppen. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Statsminister Jonas Gahr Støre kan bytte ut 3 statsråder i løpet av dagen, det melder flere medier. Flere opplysninger peker på at digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Oldernes Tung har bedt om avløsning. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen og samferdselsminister Jon Ivar Nygård kan også gå ut. Endringen vil trolig skje i statsråd ledet av Kong Håkon. Flere partier krever at barne- og familieminister Lene Vågslid møter i Stortinget etter at det er avdekket koblinger mellom private barnevernforetak og kriminelle. Det skriver Klassekampen. Rødt, Senterpartiet, Høyre og SV viser til at A-krimsenter har kartlagt 16 foretak i Sør-Øst politidistrikt. Brudd i forhandlingene om kabinavtalen i SAS Link sendes nå til Riksmekleren. Fellesforbundet og NHO Luftfart brøt torsdag ettermiddag. Fagforbundet varsler streik for kabinansatte dersom det ikke blir løsning, og ber om lønnsøkning, styrkede pensjonsrettigheter og bedre kompensasjonsordninger. Lagmannsretten skal behandle anken etter drap på åpen gate i Hønefoss sentrum. Ringerikes Blad skriver at en 48-åring i juni ble dømt til 19 års fengsel for drapet på Hadas Kidane Desta. Han erkjenner drapet, men anket altså spørsmålet om tilregnelighet og drapsforsøk på en forbipasserende. Byggevarekjeden Maxbo legger ned 4 varehus i Trondheim, Dokka, Nesbyen og Mandal, og 30 ansatte blir berørt. Det skjer etter en langvarig nedtur i byggemarkedet, skriver E24. Administrerende direktør Erik Muldorf Frelsen sier at butikkene skal avvikles, og at selskapet jobber med å ivareta de ansatte. Det 1000 år gamle Bayeux-teppet ble åpnet for visning i British Museum i London i går, og billetter ble utsolgt på få timer. Reuters melder at første runde ga rundt 2,5 millioner pund i inntekter. Det 68,3 meter lange broderiet vises i London i 10 måneder med ny billettpåfyll i oktober. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
1: Vi starter dagen med regn. tidvis sidelengsregn I god fart. Det meldt mest regn første del av dagen I dag. Regn og regn bygger lettere vær fra ettermiddag av, og da først I ytre strøk. Og det god trøkk I vinden, sørlig frisk bris utsatte steder, men opp I liten kuling på kysten. Først på dagen opp I stiv kuling på kysten. Minkene fra formiddagen av til frisk bris utsatte steder, og lørdagen byr over på regn, mest regn fra ettermiddagen av. Økning til sørlig frisk bris utsatte steder, opp I liten til stiv kuling på kysten.
3: Nå interiørdager hos Fargerike Glamir. Innvendige solskjerming fra Luxaflex, minus 30%. Ny parkett, slitesterkt, herda tregolv, før 829, nå kun 599 per kvadratmeter. Tepper fra Lano, minus 20%. Baronesse, silke, 3 liter, før 599, nå kun 499. Fargerike Glamir, med fargelegge Haugalandet.
4: Nye Schengen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Glamyr.
5: Din morgen på Radio 102.

0: Gabrielle, og ring meg på morgenkvisten i finværet, 8:08.
1: Ja, det er høst.
0: Det er høst, med et spesielt fint verdig øyeblikk her på vei til jobb i dag. Det øyeblikket selvfølgelig, du kan se mediehuset i det fjerne, men nærmere deg jobb, da vet du at vinden tar seg opp. Det gjør han alltid her. Og
1: ja, gjør det.
0: Har du plutselig ansiktet i en paraply.
1: Det er annet stedet for vind her. Uansett hvor du bor på Øygelanden, tror jeg, så kommer vinden herfra. Det er her han starter.
0: Det er her han starter.
1: Ja, så det er bare å beklage.
0: Ja, sorry. Men ja, det er, vi tar det verste først på dagen i dag, ser det ut sånn. Mest reggen i hvert fall, første del av dagen i dag.
1: Ja, og historisk på dagens dato, 11. september, det er nok mange som husker den datoen. Det var klokken, oi,
0: ja.
1: Nå var det litt lyd på telefonen min.
0: Mm.
1: Det var altså klokka 09, hva var det, 40? Nei, 08:46 lokaltid, så traff altså American Airlines flight 11 det nordlige tårnet i World Trade Center. 17 minutter senere så traff United Airlines flight 175 det sørste tårnet, og så ble jo Pentagon rammet. I dag er det altså nøyaktig 25 år siden den hendelsen der skjedde. Det som er litt ikke bemerkelsesverdig, men som en liten sånn fakta rundt det, det er altså 25 år siden. I dag er det rundt 100 millioner amerikanere som lever som enten ikke var født eller fra unge til å huske 11. september 2001.
0: Ja, tenkte jeg.
1: Mm.
2: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
3: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
4: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: Selveste festivalhistorie på Rock in Rio. For første gang på festivalens 41 år så vies en hele dag til K-pop.
1: Så gøy.
0: Nei, det er jo bare trist.
1: Nei.
0: Så der skal
1: kjenner du på det?
0: Ja, det, så der skal med orkestre som Stray Kids, Nex og Hafsa spille i dag.
1: Lite pudlete.
0: Ja, forferdelig. Vel.
1: Det er tøft å være deg, jeg skjønner. Og vei ut av tida.
0: Ja, rett og slett. Men on the positive note, det er jo litt spesielt det, fordi at 11. september 2001, da ga jo Bob Dylan ut albumet Love and Theft. Det ble jo på en måte litt overskygget av terrorangrepene samme morgen, så det fikk vel ikke akkurat den flyen starten som han hadde håpet på, men i alle fall det er en litt spesiell sak. Og så kan vi ta med oss at Mickey Hartz fra Grateful Dead følger til 3 år i dag.
1: Og vi gratulerer. Og så er det en kar som vel er fra Fana i Bergen, som er 35 år i dag.
0: Hvem er rektoren på skolen? Nei, hvem?
1: Ja, det er helt korrekt. Han skal vi fire litt. Nei, Kygo.
0: Kygo, ja.
1: Ja, må jo fires.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Har du vært uheldig og fått deg en liten ripa eller en bulk i bilen? MPS Bilskade på Nordheim fikser småskader i lakken til meget gunstige priser. Og du får bilen igjen samme dag. Besøk oss på mpsbilskade.no eller ta turen innom oss i Nordheim Næringspark for en god deal.
2: Alle fortjener en god start på dagen. Morgenlevering leverer frokost med blant annet lokale produkter fra Hervik, blomster og gaver helt hjem på Haugalandet. Prøv oss, eller overrask en onkel i Bergen eller datter i Oslo. Si god morgen med morgenlevering. Sjekk vår store utvalg, leveringssteder og bestilling på morgenlevering.no.
3: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskuterer og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
4: Er du våken? Radio 102.
5: Ja, og Borgfreden var ikke veldig gammel før, for eksempel i debatten i går, så handlet det jo om diesel- og bensinpriser, og i dag så gjør større, ganske store omrokeringer i egen regjering, faktisk.
6: Ja, noen bytter plass, noen skal ut, noen skal inn, regjeringskabalen som er kastet opp i luftet opp og legges på ny.
5: Ja, jeg har ikke helt fått tak i hvorfor, men det er vel...
6: Det skal du nok få høre av.
5: det skal man nok helt sikkert få vite hvorfor Støre gjør akkurat disse endringene.
6: Så skal de jo opp i Kongen i statsråd i dag. Det er fast møte på fredagene klokka 11, så etter det så blir det nok fort en pressekonferanse.
5: Ja, og det blir jo for øvrig Kong Håkons første statsråd etter gravferden til Kong Harald, så det blir litt sånn historisk i flere sammenhenger.
6: Så tar vi litt ny musikk av Ingebjørg Bratland. Hun skal til Haugesund i november. Hun skal spille i festiviteten.

0: Her og nå, Ingebjørg Bratland Sunde Nye. Vi må ta med en liten svindelsak. Vi skal til selskapet Easy, som du kanskje har hørt om.
1: Ja, det er der med elbilladere.
0: Ja, produserer laderart elbil. De har blitt utsatt for svindel, en hacker som holdt på i 5 uker før hackeren ble stanset, skriver NRK.
1: Det var ingen som lurte på hvorfor han var der da?
0: Nei, det var, fikk tutlet på selv. Og så fanget han opp en faktura, endret kontonummer på den, og det var sånn sikkerhetsleverandøren deres oppdaget dette dataangrepet og fikk stansa det den 11. juni. Men det som er litt spesielt, den fakturaen som denne hackeren fanget opp, det var en svindler som hadde sendt fakturaen.
1: Så svindleren ble svindlet med en svindler?
0: Hackeren ble svindlet. Og det var sånn de oppdaget at det skjedde ting hos de. Så da har Easy altså mottatt en falsk faktura fra en annen ukjent person, en svindler, som hackeren har trodd var ekte. Og så skal hackeren angivelig ha forsøkt å lure til seg penger ved å endre kontonummer i den falske fakturaen. IT-ekspert Torger Waterhouse har ikke tidligere hørt om hackere som har gått på en annen svindelfella for uttaler de til NRK.
1: Nei, det blir nok et oppgjør for hacker og svindel årsmøte.
0: Ja, dette er litt dårlig.
1: Ja, det er litt å gå i hverandres bed, på en måte. Så der er det noen som er helt ikke har følt med i timen, for dette er nok helt sikkert ting som er fordelt på forhånd, hvem som skal holde på med hva.
0: Men jeg lurer på hva de har tenkt disse som har oppdaget dette.
1: Ja. Det har sikkert gått et par, tre minutter der de har måttet virkelig tenkt. Hva skjedde nå? Det føyer seg inn i rekka av liksom sånne kriminelle som avslører seg selv. Eller,
0: Minus og minus blir pluss.
1: Ja, det er helt sant.
0: Sånn er det. En som ikke nevnte, som har bursdag i dag, når vi tok en liten oversikt, Richard Ashcroft.
1: Ja, ifra The Verb.
0: Yes, må vi ha en liten feiring av. Det er vel halvåret 55 år i dag. Ta med nydelige Drugs Don't Work. Drugs Don't Work.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 7:58.
2: Varmepumpa? Jo jo, det blir jo varmt i huset, men ikke den store, koselige stemningen. For når høstmørket kommer, og det er surt ute, da er det mye mer stemning å fyre i peisen. Trekke seg bort til varmen, kose seg med litt godt og kanskje et glass med stett i hånda. Velkommen til Bygnes Bygg!
3: Haugesund Bilverksted har byttet kjede fra mekonomen til autoeksperten. Med de samme flinke folka og tilbyr alle våre kunder den samme gode servicen og kvaliteten på arbeidet. Vi har selvsagt også ekspertisen til å utføre service og reparasjon på din elbil. Velkommen til autoeksperten Haugesund Bilverksted på Nordheim. Se oautoeksperten.no.
4: Fotball på radio.
5: Få med deg Obos-ligan-kampen Moss-FKH på Radio 102 søndag fra 16:30. FKH direkte i Obos-ligan presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.
3: Det amerikanske kultbandet Hazy Dixie, med 15 album og over 1200 konserter internasjonalt, inntar høvleriet fredag 2. oktober. Gjør deg klar for hardrock i vill bluegrass-drakt. Sikre deg billetter nå på nordvegen.no. Høvleriet, byens kuleste konsertarena.
6: Det er din morgen på 102.
1: Vi skal ta en kjapp runde på det lokale nyhetsbildet. Vi kan begynne med politiloggen. Politiet rykker ut til adressa i Haugesund sentrum etter melding om husbråk i natt, litt før klokka 2:30. Der kom de raskt på plass og fikk kontroll på en bruset mann i 40-årene som anmeldes for forelemping av offentlige tjenestemann, opplyser operasjonslederen og legger til at ingen ble skadet. Nominasjonskomiteen i Rogaland Fremskrittspartiet har innstilt Svein-Erik Innbjo fra Haugesund som fylkesordførerkandidat. Det skriver NRK i dag. Carmageddon, neste års festival, mellom rekordhøyt billettsalg 7 måneder før festivalstart i Kopervik. Festivalsjef Jonny Angelund kan opplyse at samtlige festivalpass allerede er revet bort. Legene Einar Seglem Bekken, Bjørn Gunnar Nedrebø og Eivind Reitan har åpnet en privat spesialistklinikk i Haugesund. Trygve Seglem er med som investor. Klinikken kalt Klinikk 55 holder til i Strandgata 94. På 3. oktober arrangerer Haugesund Triathlon Klubb løp opp de nye skjerpetrappene opp Varafjellet. Klubben arrangerer løpet for å samle inn penger til å kunne etablere rasteplasser langs trappene.

0: frontmannen som flyr solo, Rob Thomas og Lonely No More.
1: Du, 1. oktober så starter jo for mange det som er høstens vakreste eventyr, nemlig hummerfiske.
0: Hummerfiske, ja.
1: Ja. Hummersesongen starter 1. oktober klokken 08.00, og så er det sånn at her i vårt område så kan du fiske hummer frem til og med 30. november. Det er litt forskjellige sluttdatoer for hummerfiske rundt i landet, men for hele vårt område, både Rogaland og Vestland fylke, så er det altså frem til 30. november. Det som er nytt av året er at det er en ny målemetode.
0: Måling av
1: hummer.
0: Ja.
1: Fordi at fra 1. oktober i år altså, så endres måten hummerfiskere skal måle lengden på hummeren, for det har jo vært sånn at jeg tror det minste målet har vært 25 centimeter.
0: Ok.
1: Og er mindre enn det, så må du hive den ut i. Men nå skal ikke hele hummeren måles lenger.
0: Okay.
1: Fordi at det de har funnet ut, det var at det var mange som var litt kreative og begynte å hale og dra.
0: Nei.
1: I hummeren.
0: Stakker,
1: ja. Så fiskeridirektoratet ut med en pressmelding i dag som sier at en ny målemetode vil gi et mer presist og stabilt mål på dette enn en total lengde, for du har den på en måte målt fra haletupp til nesetipp, og nå får en ikke lov til å gjøre det lenger. Bakgrunnen er at denne målemetoden som er blitt brukt, altså den kan strekkes eller manipuleres, men det kan det ikke på den nye måten å måle på, fordi at nå skal en måle bare rygglengden. Minste rygglengde blir 9 centimeter målt fra bak øya til der halen starter, og da er det jo liksom det harde skjoldet på hodet til hummeren som skal måles, og det er ikke så godt å strekke i, så det er sånn det er. Så da er det helt en ny målemetode, altså 9 centimeter fra med årets sesong, og da skal han så måle selve skallet, altså fra øyet til der halen begynner. Og da er det ingen vits å strekke i hummeren.
0: Nei, ikke gjør det. Alle dager. Ok.
1: Ja, det er folk opptatt av mye forskjellig.
0: Ja, apropos, folk opptatt av mye forskjellig. Fikk litt vondt av deg da puddelhjertet ditt knuste litt her tidligere i dag.
1: Ja, med at Rock in Rio, rett og slett, har vi en hele dag til K-pop.
0: Ja,
1: fordi som altså er, jeg måtte google det er en slags sørkoreansk greie.
0: Altså, i 2026 måtte du google K-pop. Ja. La den ligge litt. Men for de som ikke kjenner til festivalen, fortell hvorfor ditt hjerte brast. Hvorfor var det så trist?
1: Jo, fordi at Rock in Rio har jo vært legendarisk, altså Maiden har spilt inn både live-album og DVD-er, og ja, masse, alle de store hardrock-bandene har liksom hatt sine, noen av sine største øyeblikk på Rock in Rio, med liksom opp mot 90 000 publikummer og sånn, så nå skal de altså bruke en hele dag på koreansk pop.
0: Sånn er det blitt. Du er på vei ut av tida, og du ser det skje.
1: Ja, men vi kan det ikke.
0: Som trøst.
1: Populær musikk fra Sør-Korea.
0: Så måtte jeg finne frem litt puddelrock på morgenkvisten.
1: Ja, hva?
0: Return.
1: Ja, det er fint.
0: Ja, sant.
1: Det er fint.
0: Det gjør ting litt bedre, det.
1: Ja, det gjør det.
0: Ja. Sing me.

0: Den kule legere mopedbilen får du hos Autoutvik på Raglamyr. Og husk, du kan øvelseskjøre fra du 15 år. Autoutvik, din legereforhandler på Raglamyr.
1: Endelig Karsten Blomvik tilbake i festiviteten. Jeg var der sist og så, og det var steinløye. For med deg Karsten Blomvik, lykkelig deprimert, 31. oktober. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettlykker på festiviteten.
2: Dette er din morgen. Radio 102.
3: Sporten presenteres av
4: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
5: Vi var inne på det. 3. oktober arrangerer Haugesund Triathlon Klubb løp opp de nye skjerpetrappene opp Varefjellet. Klubben arrangerer løpet for å samle inn penger til å kunne etablere rasteplasser langs trappen, og løpet blir 400-500 meter lang med rundt 80 høydemeter. Det er relativt bratt midtveis før det flater litt ut mot toppen, men dette er absolutt et løp for alle. Alle klarer å komme seg opp her, sier Leif Tallaksen i klubben. Ungdomsmesterskapet i friidrett arrangeres i Bærum idrettspark i helga. Hill friidrett stiller med 17 utøvere, og flere av disse må finne seg i favorittstempel i sine øvelser, skriver idrettslaget på haugesundil.no. Blant jentene er det nok Lavinia Vågen Husby og den ferske junior-Norgesmesteren på 1500 meter, Linnea H. Fjelldalselv, som det knyttes størst forventninger til. 17-åringene Elias Lande Rasmussen og Kristoffer Sandvik vil også på normale dager være med og kjempe om medaljer, skriver idrettslaget. FK Haugesunds Mia Sofie Reinhardt er tatt ut i Jenter 17-troppen til J17 VM 2026, som arrangeres i Marokko 17. oktober til 20. november. Det meldte NFF i går på fotball.no. De skal møte Kanada, Brasil og Ghana i gruppespillet, og første kamp er mot Ghana den 18. oktober. Og FKH meldte i går at de har signert kontrakt ut sesongen med midtstopperen Rafael Schiffel fra Østerrike. Vi går inn i en avgjørende del av sesongen, og med flere navn i forsvarsrekke og ute på ubestemte tid er han hentet inn for å sørge for at vi har tilstrekkelig med alternativer for hånda når vi nå går inn i sesongens siste kamper, uttaler sportssjef Kristoffer Haraldseid til FKH.no.
3: Sporten ble presentert av
4: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
6: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil Per.
7: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
6: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
7: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
6: Besök oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
7: Vi ses!

0: That's so true, fra Gracie Abrams.
1: I dag er... Dette er ikke min dag.
0: Nei? Men du følte det var det i går?
1: Nei. De fleste dager er ikke min dag i det hele tatt, men det er ikke alle dager som går imot meg. Altså, normalt så er de helt likegyldige til meg.
0: De ignorerer deg.
1: Ja, men i dag er det mye som går imot meg.
0: Okay.
1: Man nevnte Rock in Rio, der de altså skal bruke en hel dag på K-pop.
0: Mm.
1: Noe som i seg selv er majestets fornærmelse.
0: Mm.
1: Men enda verre er når det dukker opp. Altså, min definitive favorittsjokolade,
0: okay.
1: Er nå på vei ut.
0: Hva kan det være?
1: Det er monolitt.
0: Selger de for sånn monolitt?
1: Nei, ikke så mye lenger.
0: Selvfølgelig gjør det ikke det. Hva er det som... Altså, nå tenker jeg på mandelstang.
1: Nei, monolitt, den ser sånn ut.
0: Ja, ok. Det ser ut som trojka.
1: Ja, men ja. Det er egentlig en trojka, bare mye bedre.
0: Ok.
1: Det er en ikonisk sjokolade med marsipan, sjokoladetrøffel og gelé forsvinner fra butikkene på grunn av lav etterspørsel.
0: Freya har ikke holdt trekket oppe, vet du.
1: Nei, men Freya har stanset produksjonen av monolittsjokoladen, altså. Årsaken, det er rett og slett for oss å kjøpe den. Etterspørselen har gått ned, det var ganske jevnt, og det er ikke lenger kommersielt forsvarlig å fortsette å produsere den, sier de. Og det er på 100-årsjubileet til sjokoladen. Altså, monolitt ble lansert i 1926, og rekker dermed akkurat å fylle 100 år før den altså forsvinner.
0: Ja, da har han vært der lenge nok.
1: Ja, men jeg har liksom ikke... Jeg har flirt litt av det der liksom Lohengrin elsker han. Altså, den forsvant jo ut i 2019, og det er mange sånne sjokolader som har forsvunnet. Liksom, men ja. Jeg har liksom tenkt, er det så farlig da, liksom?
0: Ja.
1: Men
0: når du treffer deg selv?
1: Ja, nå vet du hvordan jeg har det.
0: Ja.
1: Nå er altså monolitt på vei ut.
0: Men er grupper på Facebook allerede opprettet?
1: Ja,
0: eller må du gå i bresjen her?
1: Jeg må kanskje gå i bresjen.
0: Det kan være, det er flere som...
1: Ja, for dette ble jo kjent så sent som i går da, at det, pressemeldingen kom ifra Freya. Navnet spiller for øvrig på Gustav Vigelands Monolitten, som du kan se i Vigelandsparken i Oslo.
0: Du kan jo invitere til en markering der da.
1: Ja. Ja. Nei, det var nok en skudd for bøven i dag, det der.
0: Ja, det er en tøff dag for Josefine.
1: Men jeg skal lure på hvor lenge holdbarhet har en sånn sjokolade.
0: Ja, hvor mye du kan kjøpe inn.
1: Ja.
0: Jeg tror ikke de setter noen begrensning på hvor masse du kan kjøpe om gangen, for jeg tror ikke... Folk Nei. Springer til butikken for å...
1: Nei, men jeg tenker, det er jo ingen vits å kjøpe liksom så mye at de går ut på dato.
0: Nei,
1: på en måte.
0: Det er jo ikke det. Nei, dette er vanskelig. Det er en tøff dag. Også på en fredag, da.

0: Colors, og du vet det er gale, og du vet at det knuses i hjertet når du spenderer en like på Facebook, Tom Einar.
1: Ja, jeg måtte det, fordi det er flere som er ute og uttrykker sin vrede, eller skuffelse, sorg, eller kanskje dekkende ord.
0: Det som du leste opp til meg, det lyste ikke vrede, det var noen som faktisk skrev huff, huff.
1: Ja, ja.
0: De raser ikke. Spørs om du klarer å samle folk til monolitten i Oslo.
1: Det er godt voksne folk, vet du, som ikke, de tar jo ikke av.
0: På Facebook?
1: Jo, det er akkurat det de gjør.
0: Ja. Come on.
1: Men jeg sier det her, at det er liksom, det er noe med når favorittet til sjokoladen din forsvinner på grunn av lav etterspørsel, da er det litt sånn, du skjønner, det er på en måte et virkelig spark i fjeset, eller i siden. Det er litt sånn sikkert samme følelsen, bankebordet har ikke opplevd helt ennå, men første gang du får gratis eksemplar av Vio for 60 i posten,
0: ja.
1: Da vet du...
0: Det er på vei, du står på en lista nå.
1: Ja, jeg rykker nærmere på den lista, men enn så lenge så har jeg unngått akkurat det, men monolittsjokoladen er altså på vei ut av sortimentet.
0: Men jeg føler du bruker det som når du sier monolitten, så føler jeg du tenker deg selv på vei ut av sortimentet.
1: Ja, det er nok sånn.
0: Tøft i dag.
1: Sammen med mandelstang og...
0: Ja. Til tross for det, så skal vi...
1: Husker du opal?
0: Ja, hva for
1: noe? Opal, det var en sånn sjokolade. Den var veldig god, med sånn sølvpapir.
0: Ok. Hva var det da?
1: Ja, det var en krem inni. Jeg ble litt usikker på, jeg glemte ut litt.
0: Ja, okay.
1: Men det er noe god. Okay. Så har du, mens det er flere som skriver her, sier at du har jo trojka. Liksom.
0: Ja.
1: Altså, den er jo liksom bygd opp litt på samme måte med sånn gelé-lag og marsipan og sånn, men som en uttrykte på Facebook her, det er en helt annen smaksopplevelse. Monolitten har jo mye fyldigere, mer velutviklet smak, mye mykere marsipan.
0: Alt var bedre før og sånn.
1: Ja, faktisk.
0: Men
1: takk for meg.
0: Til tross for den tunge nyheten, som selvfølgelig kom i går, som du fikk med deg i dag.
1: Ja, for solen hadde ikke puttet den opp før i dag. Solen.no er litt frege.
0: Til tross for det.
1: Ja.
0: Eller faktisk, på tross av såpass tungt er det, skal vi finne plass til litt flere nyheter også, her om litt.
1: Ja.
2: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
3: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund. Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
2: Radio 102.
3: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
4: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
3: Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.
0: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Politiet rykket ut til adressa i Haugesund sentrum etter melding om husbråk i natt. Det var litt før klokka 2:30. De kom raskt på plass og fikk kontroll på en beruset mann i 40-årene, meldte operasjonsleder Arnt Henning Larsen i Sør-Vest politidistrikt. Mannen ble tatt med til arresten og anmeldes for forelemping av offentlig tjenestemann. Operasjonslederen legger til at ingen ble skadet. Nominasjonskomiteen i Rogaland Fremskrittspartiet har innstilt Svein Erik Innbjo fra Haugesund som fylkesordførerkandidat. Det skriver NRK. Kristoffer Sivertsen, lederen i nominasjonskomiteen, uttaler i en pressemelding at Innbjo, som er fylkesvaraordfører, i denne perioden har vist at han kan bygge samarbeid og få gjennomslag for viktige FRP-saker. Carmageddon melder om rekordhøyt billettsalg 7 måneder før festivalstart 29. april i Kopervik. Festivalsjef Jonny Anglund kan opplyse at samtlige festivalpass allerede revet bort. Nå det kun dagsbilletter igjen. Vi har 300 ledige billetter til torsdagen, 100 til fredagen og 200 til lørdagen, forteller han. Legene Einar Seglem Bekken, Bjørn Gunnar Nedrebø og Eivind Reitan har åpnet en privat spesialistklinikk i Haugesund. Trygve Seglem er med som investor. Klinikken kalt Klinikk 55 holder til i Sandgata 94. Jeg har lenge hatt lyst til å gjøre mer kirurgi, og jeg har alltid drømt om å drive noe eget, sier Seglem Bekken. Han kommer fortsatt å jobbe som fastlege på Aksdal Legesenter. Og 3. oktober arrangerer Haugesund Triathlon Klubb løp opp de nye Sherpa-trappene opp Varafjellet. Klubben arrangerer løpet for å samle inn penger til å kunne etablere rasteplasser langs trappene, forteller Leif Tallaksen i klubben. I tillegg til løpet har de opprettet en spleis. Der står det at de ønsker å få på plass både lekeområder og utsiktspunkt på toppen. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
5: De tidligere presidentene Joe Biden, George W. Bush, Barack Obama og Bill Clinton ventes å delta i en minneseremoni ved Ground Zero i New York for offrene etter terrorangrepene 11. september 2001, 25 år etter. Ifølge NTB ventes også Hillary Clinton å være til stede. Samtidig deltar Donald Trump i en minnehøytidlighet ved Pentagon. Statsminister Jonas Gahr Støre kan bytte ut 3 statsråder i løpet av dagen, det melder flere i medier. Flere opplysninger peker på at digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Oldernes Tung har bedt om avløsning. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen og samferdselsminister Jon Ivar Nygård kan også gå ut. Endringen vil trolig skje i statsråd ledet av Kong Håkon. Flere partier krever at barne- og familieminister Lene Vågslid møter i Stortinget etter at det avdekket koblinger mellom private barnevernforetak og kriminelle. Det skriver Klassekampen. Rødt, Senterpartiet, Høyre og SV viser til at A-krimsenteret har kartlagt 16 foretak i Sør-Øst politidistrikt. Brudd i forhandlingene om kabinavtalen i SAS Link sendes nå til Riksmekleren. Fellesforbundet og NHO Luftfart brøt torsdag ettermiddag. Fagforbundet varsler streik for kabinansatte dersom det ikke blir løsning, og ber om lønnsøkning, styrkede pensjonsrettigheter og bedre kompensasjonsordninger. Byggevarekjeden Maxbo legger ned 4 varehus i Trondheim, Dokka, Nesbyen og Mandal, og 30 ansatte blir berørt. Det skjer etter en langvarig nedtur i byggemarkedet, skriver E24. Administrerende direktør Erik Muldorf Frelsen sier at butikkene skal avvikles, og at selskapet jobber med å ivareta de ansatte. World Athletics Ultimate Championships i Budapest, som starter i kveld, har en premiepott på 100 millioner kroner. World Athletics melder at Henriette Jæger skal i aksjon på 400 meter, Sondre Guttormsen i stavsprang og Jakob Ingebrigtsen på 5000 meter for Norge i dag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
0: Og det regner godt på morgenkvisten i dag, gjerne sidelengs om. Utover dagen ser det ut for at vi får regne og regnbygene med oss, men det venter lettere vær fra ettermiddag av, først i ytre strøk. Så er det litt trøkk i vinden, sørlig frisk bris utsatte steder, opp i liten kuling på kysten, stiv kuling nå utover morgenen på kysten. I formiddag er det ventet at det skal minke til frisk bris utsatte steder.
3: Nå er det interiørdager hos fargerike Raglamyr. Innvendige solskjerming fra Luxaflex, -30%. Ny parkett, slitesterkt, herda tregolv, før 829, nå kun 599 per kvadratmeter. Tepper fra Lano, -20%. Baronesse, silke, 3 liter, før 599, nå kun 499. Fargerike Raglamyr, med fargelige Haugalandet. Det amerikanske kultbandet Hazy Dixie, med 15 album og over 1200 konserter internasjonalt, inntar høvleriet fredag 2. oktober. Gjør deg klar for hard rock i vill bluegrass-drakt. Sikre deg billetter nå på nordvegen.no. Høvleriet, byens kuleste konsertarena.
6: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Eglamyr.

0: Cha-cha-cha. Harry, CC Cowboys.
1: Ja, vi sitter akkurat her og sorterer litt i innboksen vår, fordi at det strømmer på med fredagshilsener. Det setter vi pris på, og det skal vi ha litt fokus på i timen mellom 10 og 11 i formiddag.
0: Da skal det leses opp så fint og vent og vakkert, ja. Hilsenene som vi har fått inn, og så er det fortsatt plass til flere, så hvis du kjenner noen som har bursdag i dag, er det bare til å sette seg ned, finne inspirasjonen, skrive noen linjer om bursdagsbarnet, en liten bursdagshilsen, husk å legge ved telefonnummer til de som har bursdag, og send det.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Har du vært uheldig og fått deg en liten ripa eller en bulk i bilen? MPS Bilskade på Nordheim fikser småskader i lakken til meget gunstige priser. Og du får bilen igjen samme dag. Besøk oss på mpsbilskade.no eller ta turen innom oss i Nordheim Næringspark for en god deal.
2: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la. La la la la la la la la.
3: Alle fortjener en god start på dagen. Morgenlevering leverer frokost med blant annet lokale produkter fra Hervik, blomster og gaver helt hjem på Haugalandet. Prøv oss, eller overrask en onkel i Bergen eller datter i Oslo. Si god morgen med morgenlevering. Sjekk vår store utvalg, leveringssteder og bestilling på morgenlevering.no.
1: Dette er din morgen. Radio 102.
4: Ja, litt trøstesløst vær ved inngangen til denne helga, og jeg håper så bedre blir det ikke, ifølge meteorologene, fordi at det er faktisk så heftig at en vurderer fra Meteorologisk institutt å sende ut farevarsel for årets første høstestorm. Riktig nok litt lenger nord for oss på Vestlandet, men i området rundt Stad så kan en altså få årets første høststorm. Et høytrykk sørger for i midlertid en siste smak av sommer i deler av Sør-Norge, altså Østlandet og Sørlandet, for ganske så fint vær, rett og slett skikkelig sommerstemning, mens vi her altså i vest må belage oss på en god kuling og regn, som meteorologen sier.
5: Ja.
4: Og regn som kommer sidelengs, og på lørdag så tar vinden seg kraftig opp ifra sørøst. Det kan fort bli storm omkring Stad, men hele Vestlandet vil merke vinden, og det kommer mye regn, særlig i Rogaland, sier meteorologen som NRK har pratet med.
5: Hvorfor må han si det da?
4: Jeg vet ikke. Men hvor galt ser det ut da? Jo, det, ja,

0: akkurat i vårt område eller her ute med kysten, så, så er det noe helst regn nå først på dagen, og så blir det litt lettere vær på ettermiddagen og kveld, mens morgendagen har litt motsatt. Da er det finest på formiddagen, og så blir det tilkjøkning til, til mer regn utover, utover ettermiddagen og kvelden i morgen.
1: Jeg angrer litt på det, men jeg, siden han sa at de skulle få det fint i Sør- og Østlandet, så gikk jeg og sjekket hva de kan vente seg i Kristiansand i helga. Søndag skal de få sol og 21 grader.
0: Ja, slik lever de der.

0: Moving Like a Train fra Kristina Bjordal. Det ser i hvert fall ut som det går greit i trafikken. Vi har ikke fått noen meldinger innom at det ikke gjør det på veiene lokalt. I flytrafikken så var det 7:15 flyene til Norwegian og SAS til Oslo som var, de, som var først ut på morgenkvisten i dag. Og der har de vært ja, litt tidlig ute, ellers er det ingen forsinkelser eller kanselleringer som meldt når det gjelder flytrafikken per nå i hvert fall på Haugesund Lufthavn Karmøy.
1: Nei, og med feriene der ser det ut til at alt går som det skal, til tross for litt regn og vind, men det er ikke av de helt store mengder, sånn at dette kommer nok til å gå helt fint.
0: Så bra. Så får du tips oss. Bestand å melde frem i trafikken. Skriv til oss på Messenger eller ring oss på 52 720 102, så får du med deg en tålmodig gjeng i Mumford & Sons.

0: I Will Wait fra Mumford & Sons.
1: Ja, jeg må bare fortsette min tirade mot denne fredagen, for det nå åpner med at K-popen inntar rocken Rio, monolittsjokoladen er på vei ut av sortimentet, og bare for å toppe hele driten, så ser jeg at Facebook har jo sånn venneforslag, og jeg ser at de foreslår Jani Eggum.
0: Så koselig, var ikke det koselig da?
1: Så var, om det ikke var trist nok, hadde Liv Ullmann vært på Facebook, så hadde jeg helt sikkert fått venneforslag. Kunne vi grått sammen.
0: Ja, kanskje han liker monolitt. Dere kunne delt inn.
1: Ja, for å snakke om melankoli, så har du Jan Eggum er jo mester i det. Men egentlig så er han en litt morsom fyr.
0: Mm-hmm.
1: Men av alle ting så dukker det opp som øverste venneforslag på Facebook. Da tenker jeg,
0: litt regnfull fredag.
1: Ja, da er det fredagen på peak.
0: Men kanskje Facebook tenkte at nå trenger han å velte seg litt i det triste.
1: Ja, kanskje spiller litt trist Jan Eggum.
0: Ja. Greit det. Vi kan ta litt lystigere da.
1: Ja, det er fint.
0: Det er fint.

0: Og din sinnsstemning i dag kunne jo ikke vært et bedre venneforslag på Facebook enn Jan Eggum.
1: Nei, jeg ser det nå. Jeg har sendt han en venneforslag.
0: Og en forklaring. Lang forklaring.
1: Nei, men på den andre siden av det, så er det jo ting å glede seg over.
0: Ja, det er jo det.
1: Fordi at den femte sesongen av Fauda er nå ute på Netflix. Har du sett den serien?
0: Nei.
1: Det må du bare gjøre.
0: Men jeg er veldig glad på dine vegne. Du fant en god nyhet.
1: Ja, jeg har letet med lys og lykte. Men det er altså en femte sesong. Spennende serie. Sterkt manus og gode skuespillere, som det står i anmeldelsen til Nettavisen. Om du ikke har sett denne før, så kan det være verdt å prøve de første episodene av sesong 1 for å se om du liker den hardbarka spionserien med mer enn nok action og spenning. Og når første sesong kom, så omtalte Aftenposten-serien som en liten sensasjon og fulgte opp med at sesong 2 var en best på spenningsserie. Så hvis du ikke har fått med deg den serien, så er anbefalingen herved overlevert.
0: Takk for det. Og når det er sånn sesong 5 slippes nå, så er det alltid sånn at de som kjenner seriene sier sånn, ja, men den sesong 3 og 4, hvis du bare hopper over deg.
1: Ja.
0: Er det noe sånn her?
1: Nei, jeg tror ikke det. Jeg har fått med meg alle sesongene fra sesong 1. Jeg har ikke merket noen sånne dupp i
0: interessen.
1: Nei. Nei, det har vært bra alt. Så det er en aldri sliten til fjernsynsanmeldelse.
0: Ja, se der. En liten bit av katalogen til Jan Eggum og en god serienyhet. Så var fredagen redda.
1: Ja, så ser jeg at for eksempel
0: elle.no. Elle?
1: Ja, det er vist det.
0: L.no. Ja, der er du.
1: Der har de sagt i jakten min på litt på positive ting. Her er det 30 ting du kan gjøre denne høsten. Ta deg en kafetur, et av forslagene blant annet. Finn en lokal kafé, bestill en cappuccino eller en pumpkin spice latte. Kan det måtte være.
0: En av de to må du bestille.
1: Ja, sette vinduet mens du ser inn i drypper eller folk rustler forbi.
0: Ja.
1: En enkel måte både for varme samtaler og god høststemning. Epleplukking foreslås, byvandring i egen by, bytt til flanellsengetøy. Det føles litt mer luksuriøst når regnet trommer på ruter. Andre ting, film eller serie maraton, det har vi jo levert litt inne på. Hva annet foreslår nettstedet? Strikking og hekling, keramikk eller malekurs.
0: Ja.
1: Eller du kan lage en fin høstkrans av blader eller tørka blomster. Baking og plukt inn her, du kan arrangere klesebytteparty, sorter garderoben, bytt plagg og lage nye outfits.
0: Der vil jeg komme av hvis du inviterer.
1: Ja, du vil. Du vil det?
0: 100%. Hva tid? Når som helst.
1: Ja, du kan egentlig
0: velge. Det vil jeg se.
1: Du kan egentlig velge. Du kan få alt. Ja, det var i hvert fall noen sånne ting som du kan gjøre i høstmørket. Men jeg ser veldig mange av tipsene handler litt om sånn ullpledd, stearinlys og en eller annen snodige te.
0: Ja, men det skal til.
1: Det må til.
2: Riktig tid presenteres av Varmefag Byggnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Klokka er 8:54.
3: Det er din morgen. Noen salige minutter alene. Før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging. Og god planlegging starter med Byggnesbygg. Varmefag Byggnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
4: Alle fortjener en god start på dagen. Morgenlevering leverer frokost med blant annet lokale produkter fra Hervik, blomster og gaver, helt hjem på Haugalandet. Prøv oss, eller overrask en onkel i Bergen eller datter di i Oslo. Si god morgen med morgenlevering. Sjekk vår store utvalg, leveringssteder og bestilling på morgenlevering.no.
5: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
6: Din morgen på Radio 102.

0: Snow Patrol, You're All I Have.
1: Jeg ser Karmenut fortelle om Avaldsnes-dagen, som egentlig skulle blitt arrangert forrige helg, men ble av åpenbare årsaker avlyst i og med kongens bortgang. Men nå har arrangørene kastet seg rundt og inngått et samarbeid med Visnesmarknaden. Så for alle de som hadde gledet seg til Avaldsnes-dagen, så er neste lørdag, altså lørdag 19. september, en dato å merker seg, for etter at den opprinnelige avvalgsdagen ble avlyst, så har komiteen jobbet på spreng bak kulissene for å finne en løsning for et nytt arrangement. Og der forteller de at under prosessen så kom vi i kontakt med styret for Visnesmarknaden, og vi ble raskt enige om at vi gjør rett og slett et samarbeid mellom oss som kan komme bygda til gode, opplyse de på Facebook. Og prosessen har ført til at de to tradisjonsrike arrangementene nå slår seg sammen. Vi er derfor så heldige at vi tar med oss programmet vårt inn i den tradisjonsrike Visnesmarknaden og samarbeider med en gjeng med lang og god erfaring av denne typen arrangement, skriver de videre på Facebook. Programmet er allerede på plass, og der fortelles det blant annet at det blir utdeling av Øygvaldsprisen, det blir kunstlotteri, det blir foredrag, og arrangørene legger heller ikke skjul på at de gleder seg stort til å ta imot med besøkene etter snuoperasjonen. Så Visnes 19. september er stedet for både Visnesmarknaden og Avaldsnesdagen.
0: Så vi forener krefter.

0: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmatbuffé hver søndag. For kun 339 kroner får du med dessertbord og kaffe.
1: Velkommen til Lunsj- og middagssentralen i Spanavei.
2: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det er vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
3: Dette er din morgen. Radio 102.
4: Det finnes alle slags mulige kåringer, og Tono åpner nå for nominasjoner til titlen Norges beste bakgrunnsmusikk. Ja. Fra med i dag og frem til 18. oktober så kan folk nominere steder over hele landet som bruker musikk bevisst for å skape stemning og gode opplevelser.
5: Ja, så det kan være liksom en restaurant eller... Men jeg håper jo litt på en heis da.
4: Ja, det kan godt være det. Mange har et favorittsted der musikken er en viktig del av opplevelsen, og håper folk vil hjelpe oss til å løfte fram disse stedene. Det sier Vilje Martinsen, som er kommunikasjonsdirektør i Tono. Kåringen skal synliggjøre hvilken betydning musikk har i type kundelokaler over hele landet. Dette kan være alltid fra kaféer, restauranter, butikker, frisørsalonger, treningssenter, hoteller i det hele tatt. Så kanskje har du et eller annet stedet du går inn og frekventerer og tenker, her har de alltid så behagelige, fine musikk, eller og ifølge Tono, musikk påvirker både stemning, tempo og trivsel og hvordan du opplever et sted, og når musikken er godt tilpasset rommet, publikum og situasjonen, så kan det være med på å forsterke helhetsinntrykket. Og da har de satt sammen en jury som skal altså kåre Norges beste bakgrunnsmusikk, og i fjor, de har gjort dette her før nemlig, i fjor gikk prisen til Rema 1000 i en Rema 1000 butikk i Bergen.
5: Ja.
4: Det står ikke helt hva musikk de spilte da, men der har de åpenbart en tanke rundt hva musikk de spilte i butikken, og der var det altså en Rema 1000 butikk i Bergen som vant. Men nå kan du altså gå inn på tono.no og nominere steder der du tenker at der spiller de veldig fin bakgrunnsmusikk. Det er kommet inn noen tips her, for eksempel Bohemen i Oslo, musikken oftest av eldre dato passer som hånd i handske med gjestene, enten det er quizkveld, dagkveld eller fotballkvelder. Halvbroren på Bislett, et utested, deilig jazz som passer til både interiør og mat. Flipper i Trondheim, indie-musikk og båthavn, helt nydelig. Venus Café i Lillestrøm, der er det en som skriver musikk som er perfekt for jentekveld med drinker og veninner og morsomme kvelder med musikk bingo. Så det er noen av de som allerede har meldt inn sin favoritt.
5: Og jeg fant fram et intervju med han som jobber i butikken, som ble kåret til vinner i fjor.
4: Åja, i Bergen.
5: Ja, som sier at de får bare gode tilbakemeldinger fra kundene på at de spiller musikk. Vi bruker tid på å få bakgrunnsmusikken til å bidra med gode opplevelser. Forskning viser at det har positiv innvirkning både på salg og trivsel. For meg handler dette også om de ansattes trivsel. Da jeg tok over min andre butikk på Askøy, var noe av det første jeg gjorde, var å starte med musikk der også, forteller butikksjefen.
4: Men forteller han hva han spiller?
5: Nei, det var det jeg ikke fant fram, hva type musikk, men det beskrives som et bredt spekter av musikk fra noen av de som har nominert de. Mm. Kul og variert musikk i verdensklasse, er det noen som skriver. Altid bra musikk som blir spilt de gangene jeg inne og handler der. Det virker som om de tilpasser musikken etter hvilken dag og hvilken tidspunkt på dagen det er. Tydeligvis musikkinteresserte folk, sier de i hvert fall.
4: Ja, det er noen som har en liten tanke for det.

0: sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
1: Hei, dette Erik fra Autoplus. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
2: Autoplus, Haugesund og Sandøy.
3: Finn frem Lederhosen og Derendil. Lørdag 10. oktober inviterer Mardim Hall til Das Große Oktoberfest. Konferansier Kato Thorsen, Umpa Girls og Skamkos garanterer allsang, tysk partystemning og herlig til rollemat. Das Große Oktoberfest lørdag 10. oktober.
4: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
0: Høstsalg hos Spanne Plantesalg. Nå får du 50-70% i avslag på flotte uteplanter som hekk, roser, busker, trær og bærbusker. Åpent hverdager 9-19, lørdager 10-18. cospanne.no. Velkommen til Spanne Plantesalg, distriktets største utvalg i planter.
5: Sendingen presenteres av Karmilax på Bus treningssenter.
6: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
7: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
8: Radio 102.
9: Og det er jo flere som skriver i dag at det trolig blir utskiftinger i regjeringen. Det skal handle litt om det når Endre er klar med en runde på Riksnøtt. Det nærmer seg tid for nyheter. Klokka er snart 9, men vi rekker litt musikk av Philip Bailey og Phil Collins her først.

0: av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Politiet rykket ut til adressa i Haugesund sentrum etter melding om husbråk i natt. Det var litt før klokka 14:30. De kom raskt på plass og fikk kontroll på en beruset mann i 40-årene, meldte operasjonsleder Arnt Henning Larsen i Sør-Vest politidistrikt. Mannen ble tatt med til arresten og anmeldes for forelemping av offentlig tjenestemann. Operasjonslederen legger til at ingen ble skadet. Nominasjonskomiteen i Rogaland FRP har innstilt Svein-Erik Innbjo fra Haugesund som fylkesordførerkandidat, det skriver NRK. Kristoffer Sivertsen, lederen i nominasjonskomiteen, uttaler i en pressemelding at Innbjo, som fylkesvaraordfører i denne perioden, har vist at han kan bygge samarbeid og få gjennomslag for viktige FRP-saker. Carmageddon melder om rekordhøyt billettsalg 7 måneder før festivalstart i slutten av april i Kopervik. Festivalsjef Jonny Anglund kan opplyse at samtlige festivalplass allerede er revet bort. Nå er det kun dagsbilletter igjen, forteller han. Og 3. oktober arrangerer Haugesund Triathlon Klubb løp opp de nye Sherpa-trappene opp Varafjellet. Klubben arrangerer løpet for å samle inn penger til å kunne etablere rasteplasser langs trappene, forteller Leif Tallaksen i klubben. I tillegg til løpet har de opprettet en spleis. Der står det at de ønsker å få på plass både lekeområde og utsiktspunkt på toppen. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Når statsminister Jonas Gahr Støre er ferdig hos kong Haakon i formiddag, er det ventet at han kommer ut fra slottet med nye ministre. I følge NRK blir Torgeir Micaelsen digitaliserings- og forvaltningsminister etter Karianne Tung. Kamzy Gunnar Atnam overtar som samferdselsminister og Sigrun Aasland som klima- og miljøminister. De tidligere presidentene Joe Biden, George W. Bush, Barack Obama og Bill Clinton ventes å delta i en minneseremoni ved Ground Zero i New York for ofrene etter terrorangrepene 11. september 2001, 25 år etter. Ifølge NTB ventes også Hillary Clinton å være til stede. Samtidig deltar Donald Trump i en minnehøytidelighet ved Pentagon. Flere partier krever at barne- og familieminister Lene Vågslid møter i Stortinget etter at det er avdekket koblinger mellom private barnevernforetak og kriminelle. Det skriver Klassekampen. Rødt, Senterpartiet, Høyre og SV viser til at A-krimsenteret har kartlagt 16 foretak i Sør-Øst politidistrikt. Brudd i forhandlingene om kabinavtalen i SAS Link sendes nå til Riksmekleren. Fellesforbundet og NHO Luftfart brøt torsdag ettermiddag. Fagforbundet varsler streik for kabinansatte dersom det ikke blir løsning, og ber om lønnsøkning, styrkede pensjonsrettigheter og bedre kompensasjonsordninger. Byggevarekjeden Maxbo legger ned 4 varehus i Trondheim, Dokka, Nesbyen og Mandal, og 30 ansatte blir berørt. Det skjer etter en langvarig nedtur i byggemarkedet, skriver E24. Administrerende direktør Erik Muldorf Frelsen sier at butikkene skal avvikles, og at selskapet jobber med å ivareta de ansatte. World Athletics Ultimate Championships i Budapest, som starter i kveld, har en premiepott på 100 millioner kroner. World Athletics melder at Henriette Jæger skal i aksjon på 400 meter, Sondre Guttormsen i stavsprang og Jakob Ingebrigtsen på 5000 meter for Norge i dag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
1: For regn og regnbyger videre utover dagen, men det venter noe lettere vær fra ettermiddagen av. Først i ytre strøk, og når det gjelder vinden, meldes det sørlig opp i liten kuling utsatte steder. Nordvestlig og vestlig utover formiddagen, minkende til frisk bris.
3: Nå er det interiørdager hos fargerike Raglamyr. Innvendige solskjerming fra Luxaflex, -30%. Ny parkett. Slitesterkt, herda tregolv, før 829, nå kun 599 per kvadratmeter. Tepper fra Lano, -20%. Baronesse, silke, 3 liter, før 599, nå kun 499. Fargerike Glamyr med fargelige Haugalandet.
4: Nye Shengande Pal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Shengande-forhandler på Glamyr.
5: Dette

0: Ute i skuggene, finske Rasmus.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, din lokale husbyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
3: Radio 102.
0: Og det en time til bursdagsfesten snart skal begynne.
4: Ja, ja da, jeg er med godt mot og har hele roen på dette, fordi at der er kommet en ganske så mange meldinger.
0: Ja, kom med flere om du vil, hvis du kjenner noen som har bursdag i dag. Oi, det var en kjempenys, jeg vet ikke om du hørte det.
4: Men ja, det var
0: det. Jeg hørte meg godt redsettet vårt.
4: Håper det gikk fint.
0: Håper det gikk fint. Prosit. Men hvis du kjenner noen som har bursdag i dag, så skriv en liten bursdagshilsen, legg ved telefonnummeret deres, og send det til direkte alfakrøllradio102.no eller på Messenger, hvis du helst vil det. Så blir hilsenen lest opp mellom klokka 10 og 11 av selveste Tom Magnar, og når alt er lest opp, er det trekning, og da ringes vinneren på direkten. Derfor trenger vi nummeret deres. Her er fint. Det er Michael Kiwanuka og hans Cold Little Heart.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Har du vært uheldig og fått deg en liten ripa eller en bulk i bilen? MPS Bilskade på Nordheim fikser småskader i lakken til meget gunstige priser. Og du får bilen igjen samme dag. Besøk oss på mpsbilskade.no eller ta turen innom oss i Nordheim Næringspark for en god deal.
2: Du vet når livet gir deg en på trynet, sånn skikkelig på trynet på trynet? Lørdag 24. oktober kommer Helene Holtskog til festiviteten. Men har du prøvd yoga? Det er et stand-up-show for alle som har snublet i livet og fortsatt prøver å reise seg med verdigheten nesten i behold. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
3: Skudnes Sokra Sparbank presenterer quiz for haugesundrar. Hvilke av disse er et ekte karmøysk bankuttrykk? A. Å knytte renter. B. Å sette konto. Eller C. Å switche bank. Ingen av deg selvsagt. Vi i Skudnes Sokra Sparebank snakker helt vanligt og er alltid tilgjengelige. Vurderer du å bytte bank? Stikk innom vårt nye kontor på Victoria Hjørna i Haugesund sentrum.
4: Dette er din morgen.

0: Sam Fender og Olivia Dean.
1: Hvis du så debatten i går, så fikk du nok med deg at det er stor uenighet om hvorvidt dette med avgiftskuttet på diesel og bensin skal vi fortsette, eller om det er en saga blott. Og akkurat nå så ser det ut til å ikke bli videreført eller gjeninnført, fordi at der er både Høyre og Arbeiderpartiet skjønt enige, og på andre siden så har en da Senterpartiet og Fremskrittspartiet som mener at det nå bør noe gjøres. Men uansett så er det sånn at det er de som kaller seg for dieselbrøle, de har tenkt å markere sin motstand mot at avgiftskuttet ikke gjeninnføres, for igjen er det duket for sakte kjøring, og denne gang så er det på E18 på Østlandet, Sør-Østlandet, Grimstad, Lillesand, er det i dag klokka 16, så skal det bli en kjørsakte aksjon, og går det som initiativtaker Olav Magne Mohem håper, så vil det bli mer enn 120 kjøretøy som vil delta på kjøreturen mellom Grimstad til Lillesand, og det kommer nok i ettermiddag og i ettermiddagstrafikken på E18 til å bli merkbart, for å si det sånt.
0: Det skal man tro.
1: Ja. Jeg mener vi må gå enda hardere ut enn i vår. Dette er noe som må bli en permanent løsning, i hvert fall frem til at internasjonale oljepriser synker, sier de ifra det som de som kaller seg for dieselbrøler. Og planen er altså å ligge på E18 i et sted mellom 20 og 30 kilometer i timen.
0: Ja, det vil vi tro merkes.
1: Ja, det gjør det helt, helt sikkert, og vi synes jo det er synd at det går utover folk, men allikevel så har de altså lyst til å foreta denne markeringen i dag, og vi vet jo at det har jo vært lokale aksjoner, men akkurat nå så starter de altså på E18 på Sørlandet i ettermiddag.
0: Mm. Uansett drivstoffkostnad og uansett fart, skal vi kjøre til varmere strøk med Chris Rea.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka er 9:55.
2: Varmepumpa? Jo jo, det blir jo varmt i huset, men ikke den store, koselige stemningen. For når høstmørket kommer, og det er surt ute, da er det mye mer stemning å fyre i peisen. Trekke seg bort til varmen, kose seg med litt godt og kanskje et glass med stett i hånda. Velkommen til Bygnes Bygg!
3: Den er liten og kul, og har fire hjul. Mopedbil fra Ligier får du hos Autoutvik. Din Ligier-forhandler på Raglamyr.
4: Fotball på radio.
5: Få med deg toppseriekampen FKH Rosenborg på Radio 102 søndag fra 12:30. FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smart teknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
6: Dette er din morgen. Radio 102.
7: Og inne sånn, sjekke på strømmetjenesten Spotify.
1: Ja.
7: På den New Music Friday Norway.
1: Mm.
7: Og til min store overraskelse så er ikke Tobias Sten ute med en ny låt i det denne fredagen. Hva er det som skjer? Er han litt slakke, eller?
1: Ja, det var litt sløvt.
7: Ja, han pleier jo alltid å figurere høyt oppe på den, den lista der, men denne uka så glimrer han med sitt fravær.
1: Mm.
7: Og i avdelingen som jeg har pratet om tidligere i dag, når den begynner å føle seg gammel, så er det jo sånn at på den lista denne uka så er det 80 låter, og tror jeg har hørt om 4 av de 80 artisterne.
1: Ja, og så har du sikkert hørt om flere, men det fester seg ikke.
7: Nei, jeg tror ikke jeg har hørt om flere heller, faktisk. det er jeg ganske sikker på. Jeg har hørt om Carina Dahl og Kings of Leon.
1: Mm.
7: Victor Lexell har gjort han.
1: Ja, sant. Mm-hmm. Nå kommer det.
7: Ja. Men for eksempel Elise Elvira, eller Cowboy Frokost, eller Aktiv Dødshjelp, eller Kajander, eller Kløtter, eller Victoria Monet, eller ja, i det hele tatt kan ikke se mottatt.
1: Men hvorfor utsetter du deg selv for
7: dette? Nei, jeg skulle bare se om Tobias Sten var ute med ny musikk. Det var bare det.

0: Brobrenning med Sigrid. Neste år skal det bli lettere å bytte bank, skriver din side.
1: Okay.
0: Da trenger du ikke lenger bytte bank-ID hvis du har byttet bank-ID, hvis du har funnet bedre vilkår og bedre boliglån i en ny bank. Mm-hmm. Det kan jo være litt styrete, men det blir enklere bankbytte uten ny bank-ID, kan de rapportere. Den nye utstedermodellen vil etter planen være ferdigstilt i løpet av året, sier han som er leder i Stø, selskapet som står bak bank-ID og bank-aksept. Det er Øyvind Vestby Brekke som har uttalt seg til NTB, og forklare at når identifikasjonsløsningen er samlet hos dette Stø, er kundeforholdet ikke lenger juridisk knyttet til banken, og dermed blir det lettere å bytte, for eksempel boliglånet til en ny bank. En skal slippe å gjennomføre en ny ID-kontroll med fysisk oppmøte, så da fjernes det praktiske og byråkratiet som i dag gjør det unødvendig krevende, mener de.
1: Ja, og apropos det, så kan vi jo ta med oss en nyhet som kom i dag, om at nå skal det bli lettere å bytte internettleverandør. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet i dag dagligtale omtalt som Nkom, har nå tatt initiativ til en felles løsning som skal gjøre leverandørbytte enklere for kundene. Digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung er glad for at bransjen nå samles for et felles initiativ. Da blir det lettere å finne et bedre og rimeligere tilbud, samtidig som leverandørene må konkurrere om kundene. Og nå samles bransjen for å sørge for at det altså skal bli enklere i praksis og bytte internettleverandør. I dag finnes det ingen felles løsning som gjør det enkelt å bytte internettleverandør og samtidig sikre at kundene holder internettilgangen i løpet av, eller i forbindelse med et bytte. Derfor så vil altså Nkom nå samle bransjen for å utvikle en felles løsning for alle internettleverandører for å kunne gjøre leverandørbytter både enklere, raskere og mer sømløse for kundene, og håper med det altså at det skal øke konkurransen blant internettleverandørene.
0: Mm. Og det kan ha vært den siste saken Karianne Tung er sitert på som digitaliserings- og forvaltningsminister. Ja. Ifølge det NRK har fått nuss i, er det Torgeir Micaelsen som skal overta den rollen når det gjøres endringer i regjeringen i dag.
1: Ja, og vi kan også ta med oss at Haugesunds Avis skriver om stortingsrepresentant Solveig Gundersen Vik fra Haugesund, som har vært vara for statsråd Anders Bjelland Eriksen, mens han altså har suttet i regjering, men nå sendes Haugesunderen hjem, for statsminister Jonas Gahr Støre bekreftet via en pressemelding i dag tidlig at han gjør endringer i regjeringen, og klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen fra Stavanger er en av statsrådene som da etter høyst sannsynlig trer ut av post og går tilbake til Stortinget, noe som igjen betyr at Solveig Gundersen Vik fra Haugesund må vike plass på Stortinget for nettopp Bjelland Eriksen, og det betyr at hun mest sannsynlig kommer tilbake til bystyret og Arbeiderpartiet C-gruppa.
0: Ta med litt Bill Withers musikk på en litt grå fredag.

0: merker jeg at jeg håper ikke det er en karaoke-hit, for jeg tror ikke så veldig mange andre enn Bill Withers skal holde den lange tonen der.
1: Ja, det er sant.
0: Fra Rhodes.
1: Mm-hmm. Du, vi blir stadig eldre, i hvert fall enkelte.
0: Du ble veldig eldre i dag.
1: Ja, i dag er jeg eldre, men jeg ser Statistisk sentralbyrå har registrert ved utgangen av første halvåret i år at det var 1382 personer i Norge som er 100 år eller eldre. Til sammenligning i hvis jeg går tilbake til 1996, det er 30 år siden, så var det 432 nordmenn som var 100 år eller mer, mens det har bare økt på, altså, og stadig flere nordmenn blir 100 år eller eldre. Pratet her med en som nylig feirer sin 100-årsdag. Hun heter Josefine Marie Urdal fra Karmøy, men hun bor på Kongsberg, og hun sier at jeg hadde ordnet te med stoler og bord og kaker og kaffe i hagen, så det ble veldig kjekt å feire 100-årsdag. Jubilanten bor fortsatt hjemme, med riktig nok med god hjelp fra tre av barna sine. Og så er jo spørsmålet til deg, hva er hemmeligheten? Mm. Blir så gammel. Hun sier da, opprinnelig fra Kavi, altså, Josefine Marie Urdal, at jeg har jo alltid jobbet, og så går jeg på trening fast 3 ganger i uka, og så liker jeg å strikke og bruke symaskinen av og til. Det er hennes løsning.
0: Ja.
1: Men ved utgangen av juni så var Urdal altså en av 431 kvinner som var 100 år eller mer. Med 135 menn på 100 så blir det nå totalt 575 nordmenn som er akkurat 100 år. Men der er altså, skal vi se, hva var det jeg sa innledningsvis, 1300 og noe som er 100 år eller mer.
0: Jeg tenker hvis du blir så gammel at det bikker 100, og noen kommer og spør deg om hva som er hemmeligheten, bare finne på et eller annet.
1: Ja, finne på noe gøy.
0: Ja, se om det er liksom noen som tar det. Altså,
1: hver
0: morgen i alle år har jeg stått opp baklengs, alltid ja. Høyrefoten først på gulvet. Mm. Et eller annet.
1: Ja.
0: Lutafisk til frokost hver dag.
1: Ja, da blir det 100 eller mer.
0: Mhm.

0: Mitt navn, det Sigurd Rambak. 17. september så kommer jeg på leder av HR-dagen, og da skal jeg prate om hva jeg har sett når jeg har analysert over 10 000 ledere, 1000 selskaper, 1300 strategier, og hva jeg har lært av over 20 år i eget lederskap. Det vil jeg alle ledere da. Det alle har til felles nå at kravene til de blir høyere. Ressurser for å nå disse kravene, de blir lavere. Derfor så skal jeg snakke om hvordan få mer for mindre.
1: Påmelding, nforeningen.no. Alle fortjener en god start på dagen. Morgenlevering leverer frokost med blant annet lokale produkter fra Hervik, blomster og gaver, helt hjem på Haugalandet. Prøv oss, eller overrask en onkel i Bergen eller datter i Oslo. Si god morgen med morgenlevering. Sjekk vår store utvalg, leveringssteder og bestilling på morgenlevering.no.
2: Din morgen på Radio 102.

0: Banhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din idé.
1: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Aversnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Aversnes.
2: Kjenn på naturens krefter helt ytterst i havgapet og tre inn i den lune varmen på Mortholmen. Enten du planlegger julebord, konferanse med jobben eller en private feiring, gir vi deg førsteklasses oppvartning, rustikk skjerm og kulinariske opplevelser. Skap et arrangement dine ansatte eller venner sent vil glemme. Mortholmen. Mer enn et vanlig selskap. Se mer info på mortholmen.no.
1: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Able Installasjon og Service på telefon 52 80 2600.
3: Mala på, mala på.
4: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgata Maling, din faghandel nord i Haraldsgata.
5: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
6: KGB, din lokale husebyforhandler på Aversnes.
7: Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.

Livet fra Gjengli, Hager og Kors, og det er straks tid for nyheter, men vi spenderer på oss litt Longfield, den superskeleton for det, med Bubblegum

0: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det er mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Statsministerens kontor bekreftet i en pressemelding i dag tidlig at statsminister Jonas Gahr Støre gjør endringer i regjeringen. Flere medier skriver at klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen er blant statsrådene som skal ut. Det er foreløpig ikke bekreftet, men vil i så fall bety at Solveig Gundersen Vik fra Haugesund må vike plass på Stortinget for Bjelland Eriksen og sannsynligvis returnere til bystyret og Arbeiderpartiets gruppa. Politiet rykket ut til adresse i Haugesund sentrum etter melding om husbråk i natt, litt før klokka 2:30. De kom raskt på plass og fikk kontroll på en beruset mann i 40-årene, meldte operasjonsleder Arnt Henning Larsen i Sør-Vest politidistrikt. Mannen ble tatt med til arresten og anmeldes for forelemping av offentlig tjenestemann. Operasjonslederen legger til at ingen ble skadet. Nominasjonskomiteen i Rogaland Fremskrittspartiet har innstilt Svein Erik Innbjo fra Haugesund som fylkesordførerkandidat. Det skriver NRK. Kristoffer Sivertsen, lederen i nominasjonskomiteen, uttaler i en pressemelding at Innbjo, som er fylkesvaraordfører i denne perioden, har vist at han kan bygge samarbeid og få gjennomslag for viktige FRP-saker. Og Carmageddon melder om rekordhøyt billettsalg 7 måneder før festivalstart i slutten av april i Kopervik. Festivalsjef Jonny Anglund kan opplyse at samtlige festivalpass allerede er revet bort, og at det nå kun er dagsbilletter igjen. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Statsminister Jonas Gahr Støre bekrefter at det blir endringer i regjeringen i dag. Han sier at det skjer i et statsråd på slottet klokken 11. Ifølge VG omfatter rokeringene flere statsråder, blant annet endringer i digitaliserings- og forvaltnings-, samferdsels- og klima- og miljødepartementet. De tidligere presidentene Joe Biden, George W. Bush, Barack Obama og Bill Clinton ventes å delta i en minneseremoni ved Ground Zero i New York for ofrene etter terrorangrepene 11. september 2001, 25 år etter. Ifølge NTB ventes også Hillary Clinton å være til stede. Samtidig deltar Donald Trump i en minnehøytidelighet ved Pentagon. Partene Fagforbundet, Delta og NHO Genio møtes til mekling for ansatte i private pleiehjem og helsevirksomheter. Det er varslet plassoppsigelse for tilsammen 1000 ansatte. Meklingsfristen er ved midnatt, og det kan bli streik fra i morgen. Brudd i forhandlingene om kabinavtalen i SAS Link sendes nå til Riksmekleren. Fellesforbundet og NHO Luftfart brøt torsdag ettermiddag. Fagforbundet varsler streik for kabinansatte dersom det ikke blir løsning, og ber om lønnsøkning, styrkede pensjonsrettigheter og bedre kompensasjonsordninger. Oslo Marathon i morgen, 12. september, fører til løpende stengsler og redusert fremkommelighet i store deler av sentrum. Statens vegvesen melder at de største trafikkutfordringene ventes fra klokken 08 til 16, og at enkelte restriksjoner kan vare lenger. Bil- og kollektivtrafikk kan få omdirigeringer og forsinkelser. World Athletics Ultimate Championships i Budapest, som starter i kveld, har en premiepott på 100 millioner kroner. World Athletics melder at Henriette Jæger skal i aksjon på 400 meter, Sondre Guttormsen i stavsprang og Jakob Ingebrigtsen på 5000 meter for Norge i dag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
4: Sørlig opp i liten kuling utsatte steder, regn og regnbyger, men fra ettermiddag noe lettere vær først i ytre strøk. I morgen lørdag, økning til sørlig liten kuling på kysten, stort sett oppholdsvær, men på ettermiddagen og etter hvert dreining til sørvestlig frisk bris og regn.
3: Nå er det interiørdager hos fargerike Glamir. Innvendige solskjerming fra Luxaflex, minus 30%. Ny parkett, slitesterkt, herda tregolv, før 829, nå kun 599 per kvadratmeter. Tepper fra Lano, minus 20%. Baronesse Silke 3 liter før 599, nå kun 499. Fargerike Aglamyr med fargelige Haugalandet.
5: Nye Schengen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Aglamyr.

0: Sign of the Times fra Harry Styles på 102 på en fredag der klokka har bikket 10, hvilket betyr at vi skal ha litt fokus på med bursdagsfeiringer. Men jeg ser en litt sånn spesiell sak som flere nettaviser skriver om i dag, for det jo sånn at det blir omrokeringer i regjeringen, og ny samferdselsminister blir Kamzy Gunaratnam. Hun ligger an til å bli ny samferdselsminister, og det som er litt spesielt med det er at du ikke har lappen, men som samferdselsminister så vil du altså få ansvar for politikken som styrer transporten i Norge. Over halvparten av oss pendler til jobb med bil, og Norge har 3,7 millioner førerkortinnehavere, ifølge statens veivesen. Men denne nye samferdselsministeren er altså ikke en av de. Jeg tror det er flere som synes det er litt rart at den får en samferdselsminister som ikke har førerkort. Det er flere som allerede er ute og synes det er litt spesielt. Nå er det ikke bekreftet da, fordi at bekreftet, det er i alle fall veldig mange som mener å vite hva endringer som skjer i regjeringen, men den endelige bekreftelsen og endringene kom jo i statsråd i dag, men VG mener å være kjent med at de forandringene som er spådd, de kommer til å skje, blant annet Andreas Bjelland Eriksen som går av som statsråd, i alle fall også noe som synes å være sikkert. Men vi får bekreftet dette her når statsrådmøtet er ferdig i dag, så skal vi få det endelig bekreftet.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, din lokale husebyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
3: Radio 102.
0: Men før vi skal se litt på med bursdagshilsener som har strømt på i løpet av de siste par dagene, så skal vi aller først til selveste John Lennon og hans flotte Woman.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 15 grader.
0: Har du vært uheldig og fått deg en liter ripa eller en bulk i bilen? MPS Bilskade på Nordheim fikser småskader i lakken til meget gunstige priser. Og du får bilen igjen samme dag. Besøk oss på mpsbilskade.no eller ta turen innom oss i Nordheim Næringspark for en god deal.
2: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la. La la la la la la la la.
3: Høstsalg og spennende plantesalg. Nå får du 50-70% i avslag på flotte uteplanter, som hekk, roser, busker, trær og bærbusker. Åpent hverdager 9-19, lørdager 10-18. Cospanne.no. Velkommen til Spennende plantesalg. Distriktets største utvalg i planter.

0: Nickelback på 102 og samme day. 19 minutter over 10, klokka blitt, og vi tar med oss litt bursdagshilsener. Den første kommer fra Bergiot, og hun skriver her: hipp hipp hurra, gratulerer så masse med dagen den 11. september. Og den som får hilsen her heter Emilie, så ikke noe etternavn her, men får i alle fall masse gode klemmer fra mamsen og papsen. Og når avsenderen heter Bergiot Adelsten Søvik, så regner vi med at Emilie skjønner hvem dette er. Og Berglott har også lyst å sende en hilsen til André. Gratulerer så masse med dagen til André Adelsten Søvik, 11. september altså i dag. Pynta her med norske flagg og hipp hurra emojier, og får også altså masse med gode klemmer fra mamsen og papsen, som det står. Så har vi en hilsen der der står vår gode, kjekke nabo og alltid ja, menneske, Siri R. Vågen, følge. Nei, den er faktisk ikke i dag, den er litt til litt senere i måneden, jeg må se på datoene her. Her har vi en som gjelder for i dag. På fredag, altså i dag, så blir mammen vår 70 år. Vi gleder oss til å feire hun, og siden hun alltid er den som sender bursdagshilsener på gamle måten via radio og aviser, så fortjener hun en hilsen her og nå. Vi er masse glad i deg alle. Hilsen fra jentene dine, Janet, Heidi, Marianne og Siv Lise. Står det ikke navnet på mammen her, men i alle fall så satsen på at mammen skjønner hvem som, jeg håper jeg skjønner hvem hun er, utifra hvem som har sendt hilsen til henne. Jeg vil gratulere min kjære store søster Monica Kristensen, som fyller 62 år i dag. Jeg er glad for jeg har akkurat deg til søster. Jeg setter utrolig pris på deg. Håper du får en nydelig dag, og at det blir gjort skikkelig stas på med. Det er store bursdagsklemmer fra Nina Sandholland der, altså, til store søster Monica Kristensen. Og Monica får også hilsen fra Anita Olsen, som også har Monica som store søster. Gratulerer med dagen, kjære søs, kos deg masse på jobb, står der videre i den hilsen. Så er det en 30-års jubilant. Vi vil gratulere Ruben Finshus så masse med 30-årsdagen i dag. Vi gleder oss masse til garasjefesten på lørdag og håper på godt vær. Vennlig hilsen, mamma og pappa. Neste hilsen går ut til Ruben. Ruben Finshus, som følger 30 år i dag. Hipp hurra for lillebror og onkel. Store klemmer får du ifra Karina, Torsten, Celine og Kristoffer. Og onkel Ruben har bursdag, og vi håper han får fredags bursdagskake. Hilsen 14 år gamle Emilie og 10 år gamle Julian.
1: Gratulerer med dagen! Radio 102.
0: Ja da, vi har flere hilsener med som vi skal ta med oss fortløpende, men aller først til litt ny musikk nå ifra artisten Dea, Don't You.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka blitt 10:54.
2: Det din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Få med deg Lise Melland, bedre kjent som Meles i festiviteten. Hun har en av Norges beste stemmer. Få med deg Meles 17. september i festiviteten. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluka på festiviteten.
4: Skudnes Sokra Sparbank presenterer quiz for haugesundrar. Hvilke av disse er et ekte karmøysk bankuttrykk? A. Å knytte renter. B. Å sette konto. Eller C. Å switche bank. Ingen av deg, selvsagt. Vi i Skudnes Sokra Sparebank snakker helt vanligt og er alltid tilgjengelige. Vurderer du å bytte bank? Stikk innom vårt nye kontor på Victoria Hjørna i Haugesund sentrum.

0: Sign Sealed Delivered, I'm Yours og Stevie Wonder. Litt flere bursdagshilsener. I dag har vi gode venninna Bodil Våge bursdag, og hun følger nydelige 63 år. Vårt vennskap begynte når vi møttes i første klasse på Vikse skole tilbake igjen i 1970, og vi har holdt vennskapet varmt og delt sorger og gleder på livets vei. Setter stor pris på Bodil, og håper for gleden av å bli overrasket på dagen sin. Og det er Tone Elise Erdalsdal som har sendt den hilsen. Vi vil ønske Oda Kristin Jøsendal Fagerbakke gratulerer så mye med dagen. I dag med 28-årsdagen din. Vi gleder oss til feiring på Ekrene senere i dag, og med ekstra kaka. Det hadde vært midt i blinken. Hilsen får du ifra mamma, Asbjørn og Baltus, som det står i den hilsen. Ruben får noen hilsen. Hipp hurra og gratulerer så mye med dagen til flotte og ikke minst duktige Ruben Finshus. Han følger hele 30 år i dag. Gleder oss til å feire deg og håper dagen blir perfekt og du får mange gode minner på dagen. Klemmer får du ifra Linda og onkel Tore. Og så er der en hilsen til oldermor. Hipp, hipp, hurra, står det her. Det er ikke hver dag at en oldermor har bursdag. I dag har vår bestemor og oldermor Ole bursdag. Vi ønsker deg en fin dag. Hilsen gjengen på Vormedal. Og bestemor og oldermor, hun heter Olav Marie Engedal Hansen. Og det er gjengen på Vormedal som sender hilsen der, altså. Så er der hipp hurra for Ruben Brenden. Han følger år i dag. Mailen her pynta med cowboyhatter og smilefjes og i det hele tatt. Han er en flott mann som fortjener litt oppmerksomhet. Han er en aktiv fisker og jeger, og han er helt sikker på jakt i helga. Han får uansett hilsen ifra Marianne og Rolf.
1: Gratulerer med dagen! Radio 102.
0: Vi setter oss ned i en benk rett utenfor huset, sammen med Matti Røsland. Matti Røsland, som for øvrig har konsert i Kopervik i morgen, på Ovenpå.

Kjetil Røsland der, en benk rett ut for huset. Jeg har satt headsetet mitt fast i kontorstolen her, så det ble litt styrete. Det har ikke helt vært min fredag i dag, men det kommer sløs. Det godt. Jeg skal prøve å ringe opp børsdagsbanen. Vi skal la maskinen vår trekke i bordet med hilsener som er kommet inn, og så skal vi se om vi ikke klarer å nå noen på telefon rett etter vi har tatt en kjapp tur til Stord. Okay. Sammen med Tobias Sten. Si da til meg.

0: Hei hei, mitt navn Therese Egland, og den 17. september så kommer jeg på leder- og HR-dagen for å snakke om hva som gjør at noen team lykkes og noen ikke lykkes. Og jeg vil presentere verktøyet vårt Startsmart, som en enkel metodikk og et verktøy for å få team til å lykkes. Håper jeg ser deg i sal.
1: Påmelding enforeningen.no.
2: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha-vannskutere og båter fra Yamarin, Buster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nå på Bakerøy nå.
3: Det amerikanske kultbandet Hazy Dixie, med 15 album og over 1200 konserter internasjonalt, inntar høvleriet fredag 2. oktober. Gjør deg klar for hard rock i vill bluegrass-drakt. Sikre deg billetter nå på nordvegen.no. Høvleriet, byens kuleste konsertarena.
4: Fotball på radio.
5: Få med deg Obos-ligan-kampen Moss-FKH på Radio 102 søndag fra 16.30. FKH direkte i Obos-ligan presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund Sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.

Vaya con Dios, kaller de seg for, om Don't Cry for Louis. Skal vi se om vi klarer å finne noen som har bursdag. Skal vi gjøre et... det ringte så høyt øret mitt. Skal vi se om vi klarer å nå noen. Det ringer, det ringer. Nei, skal vi havne bort en av de dagene med... ikke når noen. Nei. Der gikk vi i... der gikk vi en telefonsvarer. Jeg tror vi prøver en gang til. Vi prøver en gang til. Takk for tålmodigheten. Det hender jo innimellom at vi ikke når børsdagsbarn da. Kanskje det er opptatt med helt andre ting, eller på jobb, eller ikke vil ta telefonen hvis vi ringer fra utkjent nummer, og så videre. Nei. La han ringe ut en gang til, så får vi se. Nei, der gikk vi i telefonsvarer igjen. Da tar vi rett og slett bare og sier at da når vi ikke bursdagsbarn i dag, og skal vi se om vi ikke klarer å nå vedkommende litt senere, sånn at premien i alle fall er sikret. Den som ble trukket ut i dag, det må vi jo ta med oss. Det var altså hilsen som gikk til Monica Christensen, som fikk hilsen fra søstrene sine. Den ene søsteren hette Nina Sandholland, og den andre søsteren hette Anita Olsen, som sendte altså hilsen til store søsteren sin, og ble gratulert så mye med dagen. Men vi skal gjøre et forsøk, litt sånn av lufta her, for å se om vi ikke klarer å få tak i Monica. Så kan vi jo bare minne om at vi likevel prøver igjen neste fredag med frisk mot. Da er vi kommet til den, skal vi se, 18. September. Så hvis det ringer noen bjeller på denne datoen, så er det bare til å sender oss en mail, og det kan du for så vidt gjøre allerede nå på direkte@radio102.no.

0: på andre tårn next time I see you.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, din lokale husebyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
3: Radio 102.
0: Ja, nærmer seg nyhetstid på 102, og som følger Monika deg videre utover denne formiddagen, og så etter hvert Jørgen Grønningen på plass for å følge deg hjem fra jobb og inn mot helg i dag. Husk å tipse oss om det er noe ute i trafikken som er verd å melde om. 52 720 102 er letteste måten å gjøre det på, eller nytt gjerne våre Facebook-sider eller Messenger-tjeneste, så skal vi nok få med meldingene. Nå skal vi ta med oss selveste Rolling Stones videre inn mot helge. Vi skal helt tilbake igjen til 1966 med Rolling Stones, denne gang Painted Black.

0: Advokat Tømme Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
1: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
2: Hei, det er Tore på Kvernland Bil Ford Haugesund her. Har du en liten eller en mellomstor bedrift og er på jakt etter et godt tilbud på nyttekjøretøy? Spør oss om Leasing Plus. Da får du samlet service og vedlikehold inn i leasingavtalen. Leasing Plus utløser også en ekstra god pris på bilen. Kom inn om oss på Kvernland Bil, så finner oss bilen som passer for deg.
3: Har din bedrift kapasitet til å få en flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.

0: av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Statsministerens kontor bekreftet i en pressemelding i dag tidlig at statsminister Jonas Gahr Støre gjør endringer i regjeringen. Flere medier har i dag skrevet at klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen fra Stavanger er blant statsrådene som skal ut. Det er foreløpig ikke bekreftet, men det vil i så fall bety at Solveig Gundersen Vik fra Haugesund må vike plass på Stortinget for Bjelland Eriksen og sannsynligvis returnere til bystyret og Arbeiderpartiets gruppe. Politiet rykket ut til adressa i Haugesund sentrum etter melding om husbråk i natt. Det var litt før klokka 3:30. De kom raskt på plass og fikk kontroll på en beruset mann i 40-årene, meldte operasjonsleder Arnt Henning Larsen i Sør-Vest politidistrikt. Mannen ble tatt med til arresten og anmeldes for forulemping av offentlig tjenestemann. Operasjonslederen legger til at ingen ble skadet. Nominasjonskomiteen i Rogaland Fremskrittsparti har innstilt Svein Erik Innbjo fra Haugesund som fylkesordførerkandidat, skriver NRK. Kristoffer Sivertsen, lederen i nominasjonskomiteen, uttaler i en pressemelding at Innbjo, som er fylkesvaraordfører, i denne perioden har vist at han kan bygge samarbeid og få gjennomslag for viktige FRP-saker. Og Carmageddon melder om rekordhøyt billettsalg 7 måneder før festivalstart i slutten av april i Kopervik. Festivalsjef Jonny Angelund kan opplyse at samtlige festivalpass allerede er revet bort, og at det nå kun er dagsbilletter igjen. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Statsminister Jonas Gahr Støre bekrefter at det blir endringer i regjeringen i dag. Han sier at det skjer i et statsråd på slottet klokken 11. Ifølge VG omfatter rokeringene flere statsråder, blant annet endringer i digitaliserings- og forvaltnings-, samferdsels- og klima- og miljødepartementet. De tidligere presidentene Joe Biden, George W. Bush, Barack Obama og Bill Clinton ventes å delta i en minneseremoni ved Ground Zero i New York for ofrene etter terrorangrepene 11. september 2001, 25 år etter. Ifølge NTB ventes også Hillary Clinton å være til stede. Samtidig deltar Donald Trump i en minnehøytidelighet ved Pentagon. Partene Fagforbundet, Delta og NHO Genio møtes til mekling for ansatte i private pleiehjem og helsevirksomheter. Det er varslet plassoppsigelse for tilsammen 1000 ansatte. Meklingsfristen er ved midnatt, og det kan bli streik fra i morgen. Brudd i forhandlingene om kabinavtalen i SAS Link sendes nå til Riksmekleren. Fellesforbundet og NHO Luftfart brøt torsdag ettermiddag. Fagforbundet varsler streik for kabinansatte dersom det ikke blir løsning, og ber om lønnsøkning, styrkede pensjonsrettigheter og bedre kompensasjonsordninger. Oslo Marathon i morgen, 12. september, fører til løpende stengsler og redusert fremkommelighet i store deler av sentrum. Statens vegvesen melder at de største trafikkutfordringene ventes fra klokken 08 til 16, og at enkelte restriksjoner kan vare lenger. Bil- og kollektivtrafikk kan få omdirigeringer og forsinkelser. World Athletics Ultimate Championships i Budapest, som starter i kveld, har en premiepott på 100 millioner kroner. World Athletics melder at Henriette Jæger skal i aksjon på 400 meter, Sondre Guttormsen i stavsprang og Jakob Ingebrigtsen på 5000 meter for Norge i dag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
1: Og det blir mer regn og regnbyger utover dagen, men det venter noe lettere vær fra i ettermiddag av, og da først i ytre strøk. Så er det litt trøkk i vinden i dag, sørlig opp i liten kuling utsatte steder, dreiende vest og nordvestlig, og minkende til frisk bris fra i formiddag av.
3: Nå er det interiørdager hos Fargerike Glamir. Innvendige solskjerming fra Luxaflex -30%. Ny parkett. Slitesterkt, herda tregolv, før 829, nå kun 599 per kvadratmeter. Tepper fra Lano -20%. Baronesse silke 3 liter før 599, nå kun 499. Fargerike Aglamyr med fargelige Haugalandet.
4: Nye Shenzhen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Shenzhen-forhandler på Aglamyr.

0: Bo Kasper og hans orkester på Radio 102. God formiddag, og takk til et Magnar med bursdagsfesten. Han hører du igjen i morgen, ute ved morgenen og formiddagen i din lørdag.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, din lokale husebyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
0: Radio 102. Så får det bare regne og være så grått det bare vil utenfor. Utover formiddagen her hos oss har vi masse god musikk til deg. Det fredag og snart helg, og du har Vamp i vente, Keith Urban. Vi skal nemlig litt musikk av Paul Hansen litt senere. Jamie Cullum skal du høre fra Jerry Rafferty sin nydelige Baker Street. Skal vi også finne plass til litt senere utover her. Vi tar en liten temperatursjekk om litt, men du får fun på øyra for det med Some Nights.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 15 grader.
0: Har du vært uheldig og fått deg en liter ripa eller en bulk i bilen? MPS Bilskade på Nordheim fikser småskader i lakken til meget gunstige priser. Og du får bilen igjen samme dag. Besøk oss på mpsbilskade.no eller ta turen innom oss i Nordheim Næringspark for en god deal.
2: Mitt navn er Sigurd Rappert. 17. september så kommer jeg på leder av HR-dagen, og da skal jeg prate om hva jeg har sett når jeg har analysert over 10 000 ledere, 1000 selskaper, 1300 strategier, og hva jeg har lært av over 20 år i eget lederskap. Det vil jeg alle ledere da. Det alle har til felles nå er at kravene til de blir høyere. Ressursene for å nå disse kravene, de blir lavere. Derfor så skal jeg snakke om hvordan få mer for mindre.
3: Påmelding nforeningen.no.
4: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmatbuffet hver søndag. For kun 339 kroner får du med dessertbord og kaffe.
5: Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spanavei.
6: Søndag er toppserien tilbake med et smell. Da venter Rosenborg i en av årets største kamper hjemme på Haugesund Sparebank Arena. Heis på!
7: FK Haugesund-Rosenborg, søndag 13. september kl. 13. Kamppartner er Fagne. Klimapartner er DNB.

på Radio 102. Vi skal ta med en 80-tall sitt fra Indigo Girls, som fikk seg en ny vår I forbindelse med Barbie-filmen for et par år siden, der han ble brukt, Closer to Fine.

0: Keith Urban og Somebody Like You på Radio 102. Vi får snart en tur til slutten av 70-tallet her med Rainbow.
1: Tirsdag 27. oktober kommer Lars Monsen til festiviteten med Ustoppelig Villmarks show. Han har med seg Trine Rein og fullt band. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
2: Haugesund Bilverksted har byttet kjede fra Mekonomen til Autoeksperten. Vi er de samme flinke folkene og tilbyr alle våre kunder den samme gode servicen og kvaliteten på arbeidet. Vi har selvsagt også ekspertisen til å utføre service og reparasjon på din elbil. Velkommen til Autoeksperten, Haugesund Bilverksted på Nordheim. Se også autoeksperten.no.
3: Fotball på radio.
4: Få med deg toppseriekampen FKH Rosenborg på Radio 102, søndag fra 12.30. FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

Sinsi Bingham fra Rainbow. Vi skal ta med en av låtene fra årets sesong av serien Hver gang vi møtes, som ble en hit. André Jensen fra Hagle og Ingebjørg Brattland, sin versjon av Espen Lind sin Baby, You're So Cool.

hadde med Jennifer Page sin crush der, og vi skal snart en tur til gata der Sherlock Holmes bor. Du skal få Jerry Rafferty sin O-store Baker Street her snart. Og nå med en liten bit av soloalbumet Pøl Hansen slapp tidligere denne måneden.

Jerry Rafferty og hans O-store Baker Street på Radio 102. Du skal få en av de kjekke hitene til Sister Sister, Stand Up, og så en sang om mandagen når Bangles slipper til.

0: helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto I Haugesund. Dette av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler I Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler I Haugesund.
1: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
0: Vær på den sikre siden. Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.
2: Sendingen presenteres av 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri.
3: KGB, din lokale husbyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv I Haugesund sentrum.
4: Radio 102.
5: Det rigges klart for en runde på nyhetene klokka 12. Og I mellomtida Tom og Roger Oddland på vei til deg.

0: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det er mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Statsminister Jonas Gahr Støre har gjort endringer i regjeringen. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen er blant statsrådene som går ut. Det betyr sannsynligvis at Solveig Gundersen Vik fra Haugesund kommer til å returnere til bystyret og Arbeiderpartiets gruppe, da hun må vike plass på Stortinget for Bjelland Eriksen. Det var 3700 mennesker som besøkte festivalen Sammen Karmøy i fjor, da håpte arrangørene på 2500 besøkende. Årets festival i Storhallen på VEA, Sparebanken Norge Arena, åpner i ettermiddag, og da blir det 3 dager med fellesskap, forkynnelse og lovsang. Sammen er et felles kirkelig arrangement som flere menigheter på Karmøy står bak, men arrangørene understreker at det er åpent for hele lokalsamfunnet. Karmageddon melder om rekordhøyt billettsalg 7 måneder før festivalstart i slutten av april i Kopervik neste år. Festivalsjef Jonny Angelund kan opplyse at samtlige festivalpass allerede er revet bort, og at det nå kun er dagsbilletter igjen. Nominasjonskomiteen i Rogaland Fremskrittsparti har innstilt Svein Erik Innbjo fra Haugesund som fylkesordførerkandidat, skriver NRK. Kristoffer Sivertsen, lederen i nominasjonskomiteen, uttaler i en pressemelding at Innbjo, som er fylkesvaraordfører i denne perioden, har vist at han kan bygge samarbeid og få gjennomslag for viktige FRP-saker. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Kongen har i statsråd i dag gjort endringer i regjeringen. Statsministerens kontor melder at Jon Ivar Nygård, Karianne Oldernes Tung, Andreas Bjelland Eriksen og Sigrun Aasland får avskjed i nåde. Aasland blir ny klima- og miljøminister, Kamzy Gunaratnam ny samferdselsminister, Eileen Fuglesnes ny forsknings- og utdanningsminister og Torgeir Micaelsen ny digitaliserings- og forskningsminister. De tidligere presidentene Joe Biden, George W. Bush, Barack Obama og Bill Clinton ventes å delta i en minneseremoni ved Ground Zero i New York for ofrene etter terrorangrepene 11. september 2001, 25 år etter. Ifølge NTB ventes også Hillary Clinton å være til stede. Samtidig deltar Donald Trump i en minnehøytidelighet ved Pentagon. Partene Fagforbundet, Delta og NHO Genio møtes til mekling for ansatte i private pleiehjem og helsevirksomheter. Det er varslet plassoppsigelse for tilsammen 1000 ansatte. Meklingsfristen er ved midnatt, og det kan bli streik fra i morgen. Brudd i forhandlingene om kabinavtalen i SAS Link sendes nå til Riksmekleren. Fellesforbundet og NHO Luftfart brøt torsdag ettermiddag. Fagforbundet varsler streik for kabinansatte dersom det ikke blir løsning, og ber om lønnsøkning, styrkede pensjonsrettigheter og bedre kompensasjonsordninger. Oslo Marathon i morgen, 12. september, fører til løpende stengsler og redusert fremkommelighet i store deler av sentrum. Statens vegvesen melder at de største trafikkutfordringene ventes fra klokken 08 til 16, og at enkelte restriksjoner kan vare lenger. Bil- og kollektivtrafikk kan få omdirigeringer og forsinkelser. World Athletics Ultimate Championships i Budapest, som starter i kveld, har en premiepott på 100 millioner kroner. World Athletics melder at Henriette Jæger skal i aksjon på 400 meter, Sondre Guttormsen i stavsprang og Jakob Ingebrigtsen på 5000 meter for Norge i dag. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
1: Vi får regn og regnbyger videre utover dagen. Fra i ettermiddag av ventes det noe lettere vær, og først da i ytre strøk, ellers sørlig opp i liten kuling utsatte steder, dreiende vest og nordvestlig, og minkende til frisk bris utover dagen.
3: Nå er det interiørdager hos fargerike Raglamyr. Innvendige solskjerming fra Luxaflex, -30%. Ny parkett. Slitesterkt, herda tregolv, før 829, nå kun 599 per kvadratmeter. Tepper fra Lano, -20%. Baronesse, silke, 3 liter, før 599, nå kun 499. Fargerike Raglamyr, med Fergelige Haugalandet.
4: Nye Schengen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Eglamyr.

0: Sheryl Crow på Radio 102. Her dukker Jørgen opp om en liten time. Det er han som blir med deg i ettermiddagsrushet i dag.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
0: Radio 102. Med en stikke til 80-tallet, for der skal vi innom et stort album nå, Joshua Tree, albumet til Bono & Co, U2 sin store, vakre With or Without You.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 15 grader.
0: Har du vært uheldig og fått deg en liter ripa eller en bulk i bilen? MPS Bilskade på Nordheim fikser småskader i lakken til mer.

0: Det amerikanske kultbandet Hazy Dixie, med 15 album og over 1200 konserter internasjonalt, inntar høvleriet fredag 2. oktober. Gjør deg klar for hard rock i vill bluegrass-drakt. Sikre deg billetter nå på nordvegen.no. Høvleriet, byens kuleste konsertarena.
1: Fotball på radio.
2: Få med deg Obos-ligan-kampen Moss-FKH på Radio 102 søndag fra 16.30. FKH direkte i Obos-ligan presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund Sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.

Det Rebecca Ånsen fra Åkra som du kunne se på serien The Voice tidligere i år. Hun høyst aktuell på listen vår som dagen med Any Other Way, som B-lista nå. Det vil si at han en av låtene vi spiller mest for tida. Lord klar, vi skal litt tilbake i hennes katalog og hente fram hennes hit Royals, og Sting venter rundt neste sving. I've never

0: Haugesund Bilverksted har byttet kjede fra mekonomen til autoeksperten. Vi er de samme flinke folkene og tilbyr alle våre kunder den samme gode servicen og kvaliteten på arbeidet. Vi har selvsagt også ekspertisen til å utføre service og reparasjon på din elbil. Velkommen til autoeksperten Haugesund Bilverksted på Nordheim. Se oautoeksperten.no.
1: Tekva Haugesund, sine rørleggere og hjulper folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.

kjenningen Alice Cooper, No More Mr. Nice Guy på Radio 102. Vi stikker over Boknafjorden til Stavanger-kammeratene her nå, før du skal få en fin, fin takk fra deg da.

Tina, thank you fra Dido. Madonna skal snart få være mystisk når vi skal til 90-tallet og hente frem Frozen, men nå er det Olivia Rodrigo sin tur med Stupid Song

0: sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
1: Hei, dette Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
2: Autopluss, Haugesund og Sandøy.
3: Finn frem Lederhosen og Dirndil. Lørdag 10. oktober inviterer Mardim Hall til Das Große Oktoberfest. Konferansier Kato Thorsen, Umpa Girls og Skamkos garanterer all sang, tysk partystemning og herlig til rollemat. Das Große Oktoberfest lørdag 10. oktober.
4: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
0: Høstsalg og spennende plantesalg. Nå får du 50-70% i avslag på flotte uteplanter, som hekk, roser, busker, trær og bærbusker. Åpent hverdager 9-19, lørdager 10-18. cospanne.no. Velkommen til Spanne Plantesalg, distriktets største utvalg i planter.
5: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.

Fine, fine Salisbury Hill. Fin start på solokarrieren til Peter Gabriel. Det. Her skal vi snart ta en runde på nyhetene, og Jørgen klar for å overta. Han blir med deg i ettermiddagsrush i dag. Men før nyhetene, her Billie Eilish.

0: Av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Statsminister Jonas Gahr Støre har gjort endringer i regjeringen. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen fra Stavanger er blant statsrådene som går ut. Det betyr at Solveig Gundersen Vik fra Haugesund kommer til å returnere til bystyret og APs gruppa. Da hun må vike plass på Stortinget for Bjelland Eriksen. For første gang på 69 år står Haugesund uten egen stortingsrepresentant. Lokale politikere reagerer kraftig. Tidligere ordfører Petter Steen junior fra Høyre kaller det historisk dårlig representasjon, mens tidligere FRP-topp Terje Halleland mener Rogaland taper stort på regjeringsendringene. 3700 mennesker besøkte festivalen Sammen Karmøy i fjor. Da hoppte arrangørene på 2500 besøkende. Årets festival i Storhallen på VEA Sparebanken Norge Arena åpner i ettermiddag. Der blir det 3 dager med fellesskap, forkynnelse og lovsang. Sammen er et felles kirkelig arrangement som flere menigheter på Karmøy står bak. Men arrangørene understreker at det er åpent for hele lokalsamfunnet. Karmøy-Geddon 2027 melder om rekordhøyt billettsalg 7 måneder før festivalstart 29. april i Kopervik. Festivalsjef Jonny Angelund kan opplyse at samtlige festivalpass allerede er revet bort, og at det kun er dagspass igjen. Lokale nyheter fikk du presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.
2: Arendalsuken hadde rundt 200 000 besøkende i år. Det viser nøkkeltall fra festivalen. Prosjektleder Tone Skinlo Taraldsen sier at det er en liten økning fra 2025, og at aktiviteten er bedre fordelt i festivalområdet. Helse og velferd var mest debattert. Kongen har i statsråd i dag gjort endringer i regjeringen. Statsministerens kontor melder at Jon Ivar Nygård, Karianne Oldernes Tung, Andreas Bjelland Eriksen og Sigrun Aasland får avskjed i nåde. Aasland blir ny klima- og miljøminister, Kamzy Gunaratnam ny samferdselsminister, Eileen Fuglesnes ny forsknings- og utdanningsminister og Torgeir Micaelsen ny digitaliserings- og forskningsminister. De tidligere presidentene Joe Biden, George W. Bush, Barack Obama og Bill Clinton ventes å delta i en minneseremoni ved Ground Zero i New York for offrene etter terrorangrepene 11. september 2001, 25 år etter. Ifølge NTB ventes også Hillary Clinton å være til stede. Samtidig deltar Donald Trump i en minnehøytidelighet ved Pentagon. Partene Fagforbundet, Delta og NHO Genio møtes til mekling for ansatte i private pleiehjem og helsevirksomheter. Det er varslet plassoppsigelse for tilsammen 1000 ansatte. Meklingsfristen er ved midnatt, og det kan bli streik fra i morgen. Oslo Marathon i morgen, 12. september, fører til løpende stengsler og redusert fremkommelighet i store deler av sentrum. Statens vegvesen melder at de største trafikkutfordringene ventes fra klokken 08 til 16, og at enkelte restriksjoner kan vare lenger. Bil- og kollektivtrafikk kan få omdirigeringer og forsinkelser. Dolly Parton slipper en ny låt denne uken som heter Bound to Ride. TV2 melder at låten ble spilt inn i 2022 for et hyllestalbum til The Stanley Brothers. Albumet gis ut 16. oktober, 2 dager før gruppen innlemmes i USAs Country Music Hall of Fame. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike reglamyr.
1: Og været som meldes videre ut over denne fredagen her. Oppholdsvær, mulighet for litt solo faktisk mellom skyene når vi nærmer oss kveld. Temperaturer rundt en 15-16 grader videre ut over fredagen.
3: Nå er det interiørdager hos fargerike reglamyr. Innvendige solskjerming fra Luxaflex minus 30%. Ny parkett, slitesterkt, herda tregolv, før 829, nå kun 599 per kvadratmeter. Tepper fra Lano, minus 20%. Baronesse, silke, 3 liter, før 599, nå kun 499. Fargerike Aglamyr, med fargelige Haugalandet.
4: Nye Shengande Pal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Shengande-forhandler på Aglamyr.
0: Ettermiddagsrush på Radio 102 med Jørgen.

0: Søstergruppa Heim og deres Don't Save Me fikk du der på 102. Her er klokka blitt 9 minutter over 1, og det meg, Jørgen, som har tatt over og skal følge deg utover ettermiddagen.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
2: Radio 102.
0: Utover de neste timene så skal jeg altså følge deg ettermiddagsrush frem til klokka blir 6. Masse god musikk skal vi naturligvis servere her på 102. Vi skal dele ut billetter til ny norsk storfilm i Edda Kino-konkurransen. Og så skal vi selvfølgelig holde ører og øyer oppe hvis det skulle skje noe i trafikken. Ser dere noe som skjer mens dere er ute og farter på veien? Ikke nøl med å kontakte oss, sende oss en melding på Messenger eller ring inn 52 72 0102, så skal vi oppdatere videre til resten av 102 lytterne om at hvis det skulle skje noe i trafikken. Foreløpig så er det ikke kommet noen meldinger, og at det flyter fint der ute. Vi skal til Robert Palmer nå og hans Addicted to Love.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 15 grader.
0: Har du vært uheldig og fått deg en liter ripa eller en bulk i bilen? MPS Bilskade på Nordheim fikser småskader i lakken til meget gunstige priser. Og du får bilen igjen samme dag. Besøk oss på mpsbilskade.no eller ta turen innom oss.

Lokalmusikk var det du fikk høre der fra Torbjørn Økland og Jan Toft. Alle er på vei, heter den låten som en day slapp litt tidligere i år. Starten av juni kom den låten der ut. Tom Roger Oddland blant annet vært med og skrevet teksten på den låten. Vi skal snart skru tida godt tilbake igjen og finne litt dansemusikk fra ABBA, men før vi skal der til så skal vi til Rat City og Isaac Heim og deres Kind of Love.

0: Innskuddene som Sparebank presenterer quiz for haugesundere. Hvilke av disse er et ekte karmøysk bankuttrykk? A. Å knytte renter. B. Å sette konto. Eller C. Å switche bank. Ingen av deg, selvsagt. Vi i Skudnes Okra Sparebank snakker helt vanligt og er alltid tilgjengelige. Vurderer du å bytte bank? Stikk innom vårt nye kontor på Victoria Hjørna i Haugesund sentrum.
1: Vi i Autoeksperten har troen på at biler skal få et lengre liv. Det er bra for både lommaboka og miljøet. Velkommen til Autoeksperten, Haugesund Bilverksted på Nordheim. Coautoeksperten.no.
2: Fotball på radio 102.
3: Få med deg toppseriekampen FKH Rosenborg på Radio 102 søndag fra 12.30. FKH i toppserien presenteres av På tur med Søldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

Mary J. Blige og tidlig 2000-tall, hennes Family Affair fikk du der på 102. Nå skal vi kikke opp mot et rockband fra Stange, Return, og en av deres aller største låter. Slutten av 80-tallet så kom låten Bye Bye Johnny.

0: No Doubt med Gwen Stefani I spissen og låten Don't Speak hva du fikk der på 102, klokka den nærmer seg kvart på to og du hører på meg, Jørgen, her I ettermiddagsrush
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus

0: Granhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
1: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Avaldsnes.
2: Kjenn på naturens krefter helt ytterst i havgapet og tre inn i den lune varmen på Mortholmen. Enten du planlegger julebord, konferanse med jobben eller en privat feiring, gir vi deg førsteklasses oppvartning, rustikk sjarm og kulinariske opplevelser. Skap et arrangement dine ansatte eller venner sent vil glemme. Mortholmen. Mer enn et vanlig selskap. Se mer info på mortholmen.no.
1: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Eibel installasjon og service på telefon 52 80 2600.
3: Maler på. Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgata Maling, din faghandel.

på 102, så nærmer det seg nyhetstid når klokka blir 2. Da skal vi ha en runde med både lokale nyheter og riksnytt. Så skal vi blant annet i timen 2-3 ha en runde med sport. I tillegg til selvfølgelig mye god 102-musikk Edda Kino-konkurranse skal vi ha også senere i min sending der det en ny norsk storfilm vi skal dela ut billetter til. Fire billetter skal delas ut til filmen En nasjon i sjokk med blant annet Paul Sverre Hagen I hovedrollen Tobias Santelmann har en rolle I den filmen der I tillegg til modelltvillingene Idun og Sofie Volland Mer om det, de deler ut billetter litt senere I ettermiddags rush Nå til Fleetwood Mac og deres Dreams

0: Hei, jeg heter Morten Reine og rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som viktigst, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Statsminister Jonas Gahr Støre har gjort endringer i regjeringen. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen fra Stavanger er blant statsrådene som går ut. Det betyr at Solveig Gunnarsen Vik fra Haugesund kommer til å returnere til bystyret og APs gruppa, da hun må vike plass på Stortinget for Bjelland Eriksen. For første gang på 69 år står Haugesund uten egen stortingsrepresentant. Lokale politikere reagerer kraftig. Tidligere ordfører Petter Steen junior fra Høyre kaller det historisk dårlig representasjon, mens tidligere FRP-topp Terje Halleland mener Rogaland taper stort på regjeringsendringene. 3700 mennesker besøkte festivalen sammen på Karmøy i fjor. Da håpte arrangørene på 2500 besøkende. Årets festival i Storhallen på Vea, Sparebanken Norge Arena, åpner i ettermiddag. Der blir det 3 dager med fellesskap, forkynnelse og lovsang. Sammen er et felles kirkelig arrangement som flere menigheter på Karmøy står bak. Men arrangørene understreker at det er åpent for hele lokalsamfunnet. Etter en urolig natt til fredag med kraftig nedbør og sønnavind, melder meteorolog Lars Andreas C. Selberg at det roer seg utover dagen. Lørdag startet rolig overskya, men mot ettermiddagen kom en ny front med regn og økende vind. Langs kysten kan det bli opp imot stiv kuling. Søndag ser lysere ut, da bygger det seg opp et høytrykksrygg, og det er håp om sol på ettermiddagen. Gleden kan bli kortvarig, mandag ser grei ut, men fra tirsdag av venter flere lavtrykk på rad. Meteorologene spår et ganske vått bilde utover hele neste uke. De lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.
2: Island varsler et lovforslag som kan gi permanent forbud mot hvalfangst. Islands industriminister sier regelverket utdatert. Ifølge TV2 vil Norge og Japan i så fall stå igjen som de eneste land som fortsatt tillater kommersiell hvalfangst. Arendalsuken hadde rundt 200 000 besøkende i år. Det viser nøkkeltall fra festivalen. Prosjektleder Tone Skinlo Taralsen sier at det en liten økning fra 2025, og at aktiviteten bedre fordelt i festivalområdet. Helse og velferd var mest debattert. Kongen har i statsråd i dag gjort endringer i regjeringen. Statsministerens kontor melder at Jon Ivar Nygård, Karianne Oldernes Tung, Andreas Bjelland Eriksen og Sigrun Aasland får avsked i nåde. Aasland blir ny klima- og miljøminister, Kamzy Gunaratnam ny samferdselsminister, Eilin Fuglesnes ny forsknings- og utdanningsminister og Torgeir Micaelsen ny digitaliserings- og forskningsminister. Partene Fagforbundet, Delta og NHO Genio møtes til mekling for ansatte i private pleiehjem og helsevirksomheter. Det varslet plassoppsigelse for tilsammen 1000 ansatte. Meklingsfristen ved midnatt, og det kan bli streik fra i morgen. Oslo Marathon i morgen, 12. september, fører til løpende stengsler og redusert fremkommelighet i store deler av sentrum. Statens vegvesen melder at de største trafikkutfordringene ventes fra klokken 08 til 16, og at enkelte restriksjoner kan vare lenger. Bil- og kollektivtrafikk kan få omdirigeringer og forsinkelser. Dolly Parton slipper en ny låt denne uken som heter Bound to Ride. TV2 melder at låten ble spilt inn i 2022 for et hyllestalbum til The Stanley Brothers. Albumet gis ut 16. oktober, 2 dager før gruppen innlemmes i USAs Country Music Hall of Fame. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike reglamyr.
1: Og været som meldes videre utover denne fredagen, det oppholdsvær, temperaturer opp igjen 17 grader og mulighet for litt sol utover kvelden.
4: Nå interiørdager hos fargerike reglamyr. Innvendige solskjerming fra Luxaflex, minus 30%. Ny parkett, slitesterkt, herregud. herda tregolv før 829, nå kun 599 per kvadratmeter. Tepper fra Lano, minus 20%. Baronesse silke 3 liter før 599, nå kun 499. Fargerike reglamyr med fargelegge Haugalandet.
5: Nye Schengen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Reglamyr.
6: Du hører på Ettermiddagsrush.

0: Haugesund Popensammel, og Siden, som kom på det som ble deres eneste album, Skyld på meg, som kom ut i 2006. Og så er det mange av de musikerne fra Haugesund bandet som har fortsatt å produsere både musikk og store låter i andre band, og på egen hånd for så vidt i ettertid.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
0: Radio 102. Her på 102 så er det meg, Jørgen, som følger deg utover denne fredags ettermiddagen. Jeg er med deg frem til klokka blir 6. Vi skal utover i denne timen her frem mot klokka 3. Blant annet ha musikk fra Chris Holsten. Vi skal innom Ella Langley, nye stjerneskuddet i country-verden. Blant annet for å nevne noe av det du skal få høre. Vi skal også ha sport. Det blir når klokka har blitt 14:30. Vi skal også i løpet av ettermiddagen dele ut billetter til nynorsk storfilm En nasjon i sjakk. Blant annet Pål Sverre Hagen i hovedrollen, Tobias Hantelmann, for å nevne en annen som også har en rolle i den filmen der, de to som har gjort mye, både serier og filmer. Hantelmann er jo kanskje nå blitt mest kjent for rollen Harry Hole, som han spilte tidligere i år på Netflix-serien som kom ut i påsken. Teddy Swims og hans Mr. Know-it-all får du nå.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 16 grader.
0: Har du vært uheldige og fått deg en liter ripa eller en bulk i bilen? MPS Bilskade på Nordheim fikser småskader i lakken til meget gunstige priser. Og du får bilen igjen samme dag. Besøk oss på mpsbilskade.no eller ta turen innom oss i Nordheim Næringspark for en god deal.
2: Hei, psykolog Ingvild Pettersen her, også kjent som helsepsykologen. Og torsdag 17. september, da kommer jeg til leder- og HR-dagen for å snakke om hvordan man kan mestre både utfordringer og indre uro på en bærekraftig måte. Så er du opptatt av både helse og prestasjon som varer over tid, da

Lisa Loeb og Stay fikk du der på 102. Skjer det noe i trafikken som dere får med dere mens dere går ute og ferter, så er det bare til å sende oss en melding på Messenger eller ring inn 52 72 0102, en nummer du når oss på, så skal vi bidra med å gi budskapet videre til andre 102 lyttere som er ute i trafikken. Foreløpig går det fint for seg. Politiet har ikke vært ute og meldt om at det har skjedd noe nå i dag, men politiet, de har i ettermiddag skrevet en pressemelding der de opplyser at de letet en mopedfører etter en trafikkulykke onsdag 2. september. Politiet fikk melding om en hendelse der en mopedist og en mindreårig syklist hadde truffet hverandre i Sævikveien på Vea 2. september. Politiet fikk melding om hendelsen i etterkant og ønsker derfor å komme i kontakt med mopedfører for å få hans forklaring rundt hendelsesforløpet. Den mindreårige syklisten, en gutt, fikk moderate skader som følge av ulykke, og sier etterforskningsleder Kristoffer Haugland i en pressemelding. Og mens jeg leste om det, så kom det to brandbiler som kjørte nordover i byen forbi mediehuset i Karmsunds gata, så kan du ha øynene oppe for det jo hvis du er i Karmsunds gata og ferter nå, at det er brandbiler som er på vei i nordgående retning.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Byggnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 3:06.
2: Varmepumpa? Jo, det blir jo varmt i huset, men ikke den store, koselige stemningen. For når høstmørket kommer, og det er surt ute, da er det mye mer stemning å fyre i peisen. Trekke seg bort til varmen, kose seg med litt godt og kanskje et glass med stett i hånda. Velkommen til Byggnes Bygg!
3: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la. La la la la la la la la.
4: Det amerikanske kultbandet Hazy Dixie, med 15 album og over 1200 konserter internasjonalt, inntar høvleriet fredag 2. oktober. Gjør deg klar for hard rock i vill bluegrass-drakt. Sikre deg billetter nå på nordvegen.no. Høvleriet, byens kuleste konsertarena.

Marley og hennes monsterhit fra oktober 2025, Choosing Texas, fikk du der på 102. Vi skal veldig snart ha en runde med sport her på 102, men før vi skal gjøre det, så skal vi innom Jason Mraz og en låt som kom på albumet Love is a Four Letter Word i 2012, Living in the Moment.

0: Sporten presenteres av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: I helga skal både FK Haugesunds herre og damelag i aksjon i henholdsvis Obos-ligaen og toppserien. Damene, de spiller søndag formiddag, må nesten kalle det, hjemme mot topplaget Rosenborg. Det er 3 uker siden sist FKH-damene var i aksjon i toppserien. Da tapte de stort borte mot Ålesund. Sist FKH møtte Rosenborg, det var i seriepremieren, og da endte det 1-1 i det som var en av FKHs sterkeste prestasjoner så langt denne sesongen. Kampstart er 13-0, og kampen kan du følge på Radio 102 FKH direkte fra 12.30. Herrene, de spiller også søndag, men litt senere på dagen. Herrene møter Moss borte. Kampstart er 17.00 der. FKH som mistet tabelltoppen til Kongsvinger på målforskjell forrige runde har i 4-poengsluka ned til Stabæk og Strømsgodse på 3. og 4. plass. Herrene, de kan du også følge i FKH direkte. Da er sendestart 16.30. Mia Sofie Reinhardt fra Haugesund er tatt ut i VM-troppen til Norge til Jenter 17-VM, det melder NFF på sine nettsider. Mesterskapet det spilles i Marokko fra 17. oktober til 20. november, og Norge skal møte Kanada, Brasil og Ghana i gruppespillet. Reinhardt spiller nå for FKH, til daglig hører hun hjemme på FKH 2, men mens hun trener med A-laget. Hun fikk sin debut i toppserien denne sesongen, og har totalt 3 innhopp for FKHs A-lag. I golfens verden så er Bård Skogen og denne helga ute og spiller turnering på Hotel Planet Tour English Trophy i Reading. Turneringen han spiller denne helga, og Skogen han leverte en meget sterk første runde torsdag. -5 spilte Bård Skogen fra Sveio på, og han slår ut på sin andre runde om 5 minutter faktisk, og spiller han like bra i dag som han gjorde i går, så har han alle muligheter før helga. Premier League, den ruller og går der og i England. Rundens største kamp, den kommer på søndag når det er Manchester Derby 17.30. Så sparkes det i gang på Old Trafford, Manchester United mot Manchester City, som spilles 17.30. City som topper faktisk Premier League-tabellen med 9 poeng etter 3 kamper. Manchester United har fått en tøff sesongstart og har kun 4 poeng etter sine 3 første kamper.
0: Sporten ble presentert av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
3: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil her.
4: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
3: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
4: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
3: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
4: Vi ses!

Bandet Matt the Hoople og The Young Dudes fikk du der på 102, helt tilbake igjen til 1972 skal vi for å finne den låten der. Vi skal nå til et samarbeid med en lokal dame og en stor artist. Ru er artistnavnet til Ruth Victoria Rømyr fra Sveio, bor i Oslo og slapp tidligere i år, i starten av mai, låten Cosmopolitan sammen med Jarle Berdoff.

0: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Mohus.
1: Radio 102.
2: Her på 102 så er det meg, Jørgen, som holder deg med selskap utover ettermiddagen. Vi skal ha en runde med nyheter når klokka blir tre, både lokale nyheter og riksnytt får du servert da, men må ha litt mer musikk igjen før den tid. Captain Kane, Big Trouble, Flying High.

0: Advokater med Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
1: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
2: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399.900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
3: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
4: Så har det kommet en ny trist melding fra kongehuset, og det er at prinsesse Astrid, fru Ferner, er gått bort nøyaktig 2 uker etter at kong Harald gikk bort, kommer nyheten om at hans storesøster O er død. Det melder slottet i en pressemelding fredag ettermiddag. Hans majestet kongen har med stor sorg mottatt budskapet om at prinsesse Astrid er gått bort. Prinsessen sovna inn i dag, fredag 11. september, 94 år gammel, står det i kunngjøringen. Familien til prinsesse Astrid skriver O. Kjære mamma, kjære prinsesse Astrid, takk for at du var den beste mammaen vi kunne ha. Gjennom hele livet var du der for oss, med kjærlighet og klokskap, varme og god humor. Du var der for bestefar kong Olav og onkel kong Harald, til stede lojal og pliktoppfyllende. Og i tillegg for deg som trengte litt ekstra omtanke, viste du alltid ektefølt omsorg. I sorgen står vi takknemlig sammen. Takk for alle gode minner. Du vil for alltid ha en stor plass i våre hjerter. Minneordene er signert Katrine Bendik, Alexander Elisabeth og Carl Christian Ferner med familien. Det er bare 2 dager etter at det har bare gått 2 dager siden prinsessen deltok i gravferden til kong Harald. Det har vært stille rundt kong Haralds storesøster de siste månedene. Kongehuset delte i forrige uke bilder av prinsesse Astrid foran kong Haralds båre i slottskapellet.

0: Av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Finansminister Jens Stoltenberg sier han fortsetter så lenge statsminister Jonas Gahr Støre ønsker det. Ifølge ham han motivert. Bakgrunnen at Stoltenberg i tillegg skulle lede sikkerhetskonferansen i München, men oppdraget ble utsatt og at det fortsatt knyttet til hans offentlige verv i Norge avsluttet. Kongen har i statsrådet dag gjort endringer i regjeringen. Statsministerens kontor melder at Jon Ivar Nygård, Karianne Oldernes Tung, Andreas Bjelland Eriksen og Sigrun Aasland får avskjed i nåde. Aasland blir ny klima- og miljøminister, Kamzy Gunaratnam ny samferdselsminister, Eilin Fuglesnes ny forsknings- og utdanningsminister og Torgeir Micaelsen ny digitaliserings- og forskningsminister. Island varsler et lovforslag som kan gi permanent forbud mot hvalfangst. Islands industriminister sier regelverket utdatert. Ifølge TV 2 vil Norge og Japan i så fall stå igjen som de eneste land som fortsatt tillater kommersiell hvalfangst. Arendalsuken hadde rundt 200 000 besøkende i år. Det viser nøkkeltall fra festivalen. Prosjektleder Tone Skinlo Taralsen sier at det en liten økning fra 2025, og at aktiviteten bedre fordelt i festivalområdet. Helse og velferd var mest debattert. Partene Fagforbundet, Delta og NHO Genio møtes til mekling for ansatte i private pleiehjem og helsevirksomheter. Det varslet plassoppsigelse for tilsammen 1000 ansatte. Meklingsfristen ved midnatt, og det kan bli streik fra i morgen. De tidligere presidentene Joe Biden, George W. Bush, Barack Obama og Bill Clinton ventes å delta i en minneseremoni ved Ground Zero i New York for ofrene etter terrorangrepene 11. september 2001, 25 år etter. Ifølge NTB ventes også Hillary Clinton å være til stede. Samtidig deltar Donald Trump i en minnehøytidelighet ved Pentagon. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike reglamyr.
3: Været som meldes utover fredagen oppholdsvær stort sett overskyet. Muligheter for at solo glimter litt fram mot kvelden av en temperaturer på en 15-16 grader ventes videre utover dagen.
2: Nå det interiørdager hos fargerike reglamyr. Innvendige solskjerming fra Luxaflex minus 30%. Ny parkett, slitesterkt, herda tregolv, før 829, nå kun 599 per kvadratmeter. Tepper fra Lano, minus 20%. Baronesse, silke, 3 liter, før 599, nå kun 499. Fargerike reglamyr med fargelegge Haugalandet.
4: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
5: Ettermiddagsrush

0: Coldplay og deres Viva La Vida fikk du der på 102. Klokka den blitt 7 minutter over 3, og det meg, Jørgen, som følger deg i ettermiddagsrush.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Så kom det en trist melding fra kongehuset like før klokka ble 3, og det er at prinsesse Astrid er død. Nøyaktig 2 uker etter at kong Harald gikk bort, kom nyheten om at hans store søster nå har gått bort. Det slottet som melder det i en pressemelding fredag ettermiddag. Hans majestet kongen har med stor sorg mottatt budskapet om at prinsesse Astrid er gått bort. Prinsesse sovna inn i dag, fredag 11. september, 94 år gammel, står det i kunngjøringen. Og det er bare 2 dager siden hun var med når hennes bror kong Harald ble begravd. Familien til prinsesse Astrid skriver varme minneord. Kjære mamma, kjære prinsesse Astrid, takk for at du var den beste mammaen vi kunne ha. Gjennom hele livet var du der for oss, med kjærlighet og klokskap, varme og god humor. Du var der for bestefar kong Olav og onkel kong Harald, til stede, lojal og pliktoppfyllende. Og i tillegg, for de som trengte det, litt ekstra omtanke, viste du alltid ektefølt omsorg. I sorgen står vi takknemlig sammen. Takk for alle gode minner. Du vil for alltid ha stor plass i våre hjerter. Minneordene er signert Katrine, Bendik, Alexander, Elisabeth og Carl Christian Ferner med familien. Prinsesse Astrid, altså, som har gått bort i dag, 94 år gammel.

0: Reparaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 16 grader.
0: Har du vært uheldig og fått deg en liter ripa eller en bulk i bilen? MPS Bilskade på Nordheim fikser småskader i lakken til meget gunstige priser. Og du får bilen igjen samme dag. Besøk oss på mpsbilskade.no eller ta turen innom oss i Nordheim Næringspark for en god deal.
2: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la. Haugesund kommune. La la la la la la la la.
3: Lunsj- og middagssentralen serverer alt av god hjemmelaget mat til bedrifter og private. Sjekk våre menyer på lomsentralen.no. Lunsj- og middagssentralen, ekte husmannskost og festmat fra bunnen.

Madcon sammen med Ray Dalton på låten Don't Worry. På 102 så skal vi straks dra i gang Edda Kino-konkurransen som vi har hver fredag. Fire kinobilletter som deles ut til to heldige vinnere som vinner to billetter hver. Ny norsk storfilm er det En nasjon i sjakk heter filmen, med blant annet Pål Sverre Hagen i hovedrollen. Ikke så lenge til vi skal dra i gang den konkurransen.

0: Aretha Franklin og hennes Respect. Før det så var det Daryl Braithwaite og One Summer.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Byggnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Klokka er 6,5 minutter på 3:30.
2: Det er din morgen. Noen salige minutter alene før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging. Og god planlegging starter med Byggnesbygg. Varmefag Byggnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Vi i Autoeksperten har troen på at biler skal få et lengre liv. Det er bra for både lommaboka og miljøet. Velkommen til Autoeksperten, Haugesund Bilverksted på Nordheim. Coautoeksperten.no.
4: Fotball på radio.
5: Få med deg toppseriekampen FKH Rosenborg på Radio 102 søndag fra 12:30. FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri. Spiss øyrene, skjerp sansene. Nå er det tid for konkurranse med Jørgen.
0: Edda Kinokonkurranse har med ord denne fredagen, og det er en norsk thriller-action-film som har premiere i dag, 11. september, En nasjon i sjakk. Hette den, 15 års aldersgrense, nervepirrende action-thriller, der en bortført statsminister og et dødelig sjakkparti setter Norges skjebne på spill. Krisestaben på Stortinget og leder i Delta-troppen Anton Blokk blir stilt overfor den ultimate utfordringen når Norges statsminister forsvinner. En terrorist presser de til å delta i et dødelig sjakkparti, hvor hvert trekk setter menneskeliv i fare. Mens klokka teller nedover, kjemper Anton Blokk og kompanjongen Bjørk Jonsdottir for å redde statsministeren og avverge katastrofen som nærmer seg. En nasjon i sjakk er en action-thriller fra regissør Jon Andreas Andersen, kjent blant annet for nummer 24 og Skjelve, og filmen er basert på Johan Høsts kritikerroste bok Fenomen, som ble en bestseller i 2022. Blant skuespillerne som er med i filmen finner du Pål Sverre Hagen, Jonas Hoff Oftebro, Tobias Santelmann og modelltvillingene Idun og Sofie Volland blant annet. Men det er Tobias Santelmann og Pål Sverre Hagen som jeg er spesielt interessert i spørsmål du må svare rett på for å være med i trekningen av billetter. For jeg lurer på, hva heter den norske dramaserien som følger fire rike finansmenn i Oslo som lever et ekstremt og utsvevende dobbeltliv med penger, makt, dop, sex og kriminalitet? Serien viser en mørk og satirisk side av Norges finanselite, og der spiller Santelmann og Hagen to av hovedrollene i den serien som gikk på NRK. Hva er navnet på den serien der Pål Sverre Hagen og Tobias Santelmann spiller to av de fire hovedrollene? Karakterene. Send sms til 2077. Start meldingen din med R102 mellomrom, svaret ditt og ditt eget navn. Til slutt så er du med i trekningen av kinobilletter til den nye norske action-thriller-filmen En nasjon i sjakk.

Rembrandt's I'll Be There For You, intro-sangen. Det var intro-sangen til serien Friends, som det ble en høy av sesonger, en stor suksess, og så hadde de vel en, eller de vet, de hadde en reunion for ikke så alt for mange år siden, over 2021, de hadde en reunion der de var tilbake igjen, casten fra den meget suksessfulle TV-serien. Vi skal til Dagny nå på 102, i det klokka blitt 4 minutter over 16:30. Hennes Brightsider.

0: Hei, dette er Rune Nilsson, og jeg kommer sammen med BR-desken til festiviteten den 18. september med forestillingen Høyt og Lav. Hvor du blant annet får vite hvorfor dialektene på Haugaland høres så mye mer positive og løsningsorientert ut enn i resten av Haugaland. Så kom på show, billetter får du på festiviteten.no.
1: Tekva Haugesund, sine rørleggere har hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.

0: En ung Matti Røsland, 23 år gammel var han når han slapp låten La meg få drømme fra debutalbumet Før han gale i 1989.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Her på 102 så er det meg, Jørgen, som følger deg utover denne fredags ettermiddagen. Jeg er med deg frem til klokka blir 6. Vi har en kinokonkurranse gående, blant annet. Den skal vi straks gjenta etter Palmface.

Som jeg nevnte, Palmface og Testing My Love fra deres EP PM som kom i 2018. Vi har konkurranse, Guanes, der det er dachino-billetter du kan vinne. En nasjon i sjakk heter den nye norske action-thrilleren, der en bortført statsminister og et dødelig sjakkparti setter Norges skjebne på spill. Pål Sverre Hagen er med i den filmen. Tobias Hantelmann, Jonas Oftebro, Idun Sofie Volland, Erland Bakker, for å nevne noen av de som har roller i filmen, men det er Pål Sverre Hagen og Tobias Hantelmann som jeg er opptatt av i spørsmålet du må svare rett på. Jeg lurer nemlig på hva hette tv-serien som Dato spilte i, som handlet om fire rike finansmenn i Oslo som lever et ekstremt og utsvevende dobbeltliv med penger, makt, dop, sex og kriminalitet. Serien viser en mørk og satirisk side av Norges finanselite. Der spiller Santelmann og Hagen to av hovedrollene. Send en sms til 2077, start meldingen din med R102, mellomrom svaret ditt og navnet ditt, og send det hele altså til 2077, så er du med i trekningen av billetter. To vinnere som stikker av med to billetter hver.

0: Haugesund Bilverksted har byttet kjede fra mekonomen til autoeksperten. Vi er de samme flinke folkene og tilbyr alle våre kunder den samme gode servicen og kvaliteten på arbeidet. Vi har selvsagt også ekspertisen til å utføre service og reparasjon på din elbil. Velkommen til autoeksperten Haugesund Bilverksted på Nordheim. Se oautoeksperten.no.
1: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
0: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund. Abel Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Abel Installasjon og Service på 52 80 26 00.

Hip-hop-duoen Outkast fra Atlanta og deres Hey Ya fikk det der på 102, nærmer seg nyhetstid. Vi skal ha både lokale og riksnytt etter Struts og Robbie Williams' Strange Days.

0: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det er mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Prinsesse Astrid, kong Haralds store søster, er død. Hun sovna inn fredag, melder kongehuset. Prinsessa ble 94 år gammel, og hun gikk bort på dagen 2 uker etter sin lillebror kong Harald. Hans majestet kongen har med stor sorg mottatt budskapet om at prinsesse Astrid er gått bort, skriver kongehuset i en pressemelding. Kong Håkon sier i en uttalelse at hans tante var en viktig støtte for kong Harald og for alle i familien. Vi lærte mye av henne, og hun var ikke redd for å si ifra. Hennes bortgang er et stort tap for oss. Vi kommer til å savne henne. Min familie og jeg sender varme tanker til tante Astrids aller nærmeste, sier kong Håkon. Statsminister Jonas Gahr Støre har gjort endringer i regjeringen. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen fra Stavanger er blant statsrådene som går ut. Det betyr at Solveig Gundersen Vik fra Haugesund kommer til å returnere til bystyret og APs gruppa, da hun må vike plass på Stortinget for Bjelland Eriksen. For første gang på 69 år står Haugesund uten egen stortingsrepresentant. Lokale politikere reagerer kraftig. Tidligere ordfører Petter Steen junior kaller det historisk dårlig representasjon, mens tidligere FRP-topp Terje Halleland mener Rogaland taper stort på regjeringsendringen. 3700 mennesker besøkte festivalen Sammen Karmøy i fjor. Da håpte arrangørene på 2500 besøkende. Årets festival i Storhallen på Vea, Sparebanken Norge Arena, åpner i ettermiddag. Der blir det 3 dager med fellesskap, forkynnelse og lovsang. Sammen er et felles kirkelig arrangement som flere menigheter på Karmøy står bak. Men arrangørene understreker at det er åpent for hele lokalsamfunnet. De lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.
2: Prinsesse Astrid Fru Ferner er død. Hun sovnet stille inn i dag og ble 94 år gammel. Hun var den siste av kong Olavs barn som gikk bort og døde altså bare 2 dager etter at hun begravde broren, kong Harald den 5. Prinsessens barn skriver i en uttalelse: «I sorgen står vi takknemlige sammen. Takk for alle gode minner. Du vil alltid ha en stor plass i våre hjerter.» Kongen har i statsrådet dag gjort endringer i regjeringen. Statsministerens kontor melder at Jon Ivar Nygård, Karianne Oldernes Tung, Andreas Bjelland Eriksen og Sigrun Aasland får avskjed i nåde. Aasland blir ny klima- og miljøminister, Kamzy Gunaratnam ny samferdselsminister, Eilin Fuglesnes ny forsknings- og utdanningsminister og Torgeir Micaelsen ny digitaliserings- og forskningsminister. Finansminister Jens Stoltenberg sier han fortsetter så lenge statsminister Jonas Gahr Støre ønsker det. Ifølge ham er han motivert. Bakgrunnen er at Stoltenberg i tillegg skulle lede sikkerhetskonferansen i München, men oppdraget ble utsatt, og at det fortsatt er knyttet til hans offentlige verv i Norge er avsluttet. Island varsler et lovforslag som kan gi permanent forbud mot hvalfangst. Islands industriminister sier regelverket er utdatert. Ifølge TV 2 vil Norge og Japan i så fall stå igjen som de eneste land som fortsatt tillater kommersiell hvalfangst. Arendalsuken hadde rundt 200 000 besøkende i år. Det viser nøkkeltall fra festivalen. Prosjektleder Tone Skinlo Taraldsen sier at det er en liten økning fra 2025, og at aktiviteten er bedre fordelt i festivalområdet. Helse og velferd var mest debattert. Partene Fagforbundet, Delta og NHO Genio møtes til mekling for ansatte i private pleiehjem og helsevirksomheter. Det er varslet plassoppsigelse for til sammen 1000 ansatte. Meklingsfristen er ved midnatt, og det kan bli streik fra i morgen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan. Og fargerike reglamyr.
1: Været som meldes videre utover fredagen, oppholdsvær og mulighet for litt sol. Temperaturen for øyeblikket 17 grader og vil ligge på rundt en 15 utover kvelden.
3: Det amerikanske kultbandet Hazy Dixie med 15 album og over 1200 konserter internasjonalt inntar høvleriet fredag 2. oktober. Gjør deg klar for hard rock I vill bluegrass-drakt. Sikre deg billetter nå på nordvegen.no. Høvleriet, byens kuleste konsertarena. Nå interiørdager hos Fargerike Glamir. Innvendige solskjerming fra Luxaflex, minus 30%. Ny parkett, slitesterkt, herda tregolv, før 829, nå kun 599 per kvadratmeter. Tepper fra Lano, minus 20%. Baronesse, silke, 3 liter, før 599, nå kun 499. Fargerike Glamir, med fargelige Haugalandet.
4: Nye Schengen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Raglamyr.
5: Ettermiddagsrush på Radio 102 med Jørgen.

0: amerikanske bandet Sixpence, navn The Witcher, og deres største Kiss Me fikk du der på 102, ble jo blant annet nominert til to Grammy-priser for den låten og albumet, som hette det samme som bandet Sixpence, navn The Witcher, der Kiss Me var på fra 1997.
1: Sendingen presenteres av
2: Festiviteten, Haugesund Konserthus.
3: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
0: Radio 102. Her på 102 så er det meg, Jørgen, som følger deg ut over denne fredags ettermiddagen. Har en Edda Kino-konkurranse gående for øyeblikket, der det er billetter til nye norske filmen En nasjon i sjakk, med Pål Sverre Hagen i hovedrollen. En action-thriller der en bortført statsminister og et dødelig sjakkparti setter Norges skjebne på spill. Skal jenta den og få delt ut billetter nå i løpet av denne timen her fram mot klokka fem. Ny musikk fra Keith Urban og Michael McDonald. We Go Back heter denne.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 17 grader.
0: Har du vært uheldig og fått deg en liter ripa eller en bulk i bilen? MPS Bilskade på Nordheim fikser småskader i lakken til meget gunstige priser. Og du får bilen igjen samme dag. Besøk oss på mpsbilskade.no eller ta turen innom oss i Nordheim Næringspark for en god deal.
2: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la. La la la la la la la la.
3: Søndag er toppserien tilbake med et smell. Da venter Rosenborg i en av årets største kamper hjemme på Haugesund Sparebank Arena. Heis på!
4: FK Haugesund-Rosenborg, søndag 13. september klokken 13. Kamppartner er Fagne, klimapartner er DNB.
5: Skudnes Håkra Sparebank presenterer quiz for haugesundrar. Hvilke av disse er et ekte karmøysk bankuttrykk? A. Å knytte renter. B. Å sette konto. Eller C. Å switche bank. Ingen av deg, selvsagt. Vi i Skudnes Håkra Sparebank snakker helt vanligt og er alltid tilgjengelige. Vurderer du å bytte bank? Stikk innom vårt nye kontor på Victoria Hjørna i Haugesund sentrum.

0: Don't worry, be happy. I'm not worried. I'm happy.
1: Bobby McFerrin, don't worry, be happy. Det er nok noe som mange kunne ønske at de klarte å være enda bedre på. Vi skal til en dame som sto i Vangen og spilte for ikke så alt for mange helgene siden under årets Vangenfestival, nemlig Rabo. Live Rabo Lund Roland, som jo egentlig heter, fra Oslo. Hennes Wide-Eyed Wonder, får du høre.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka den er 16:55.
2: Varmepumpa? Jo, det blir jo varmt i huset, men ikke den store, koselige stemningen. For når høstmørket kommer, og det er surt ute, da er det mye mer stemning å fyre i peisen. Trekke seg bort til varmen, kose seg med litt godt og kanskje et glass med stett i hånda. Velkommen til Bygnes Bygg!
3: Haugesund Bilverksted har byttet kjede fra Mekonomen til Autoeksperten. Med de samme flinke folka og tilbyr alle våre kunder den samme gode servicen og kvaliteten på arbeidet. Vi har selvsagt også ekspertisen til å utføre service og reparasjon på din elbil. Velkommen til Autoeksperten, Haugesund Bilverksted på Nordheim. Se oautoeksperten.no. Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmatbuffet hver søndag. For kun 339 kroner får du med dessertbord og kaffe.
4: Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spanavei.
5: Fotball på radio.
6: Få med deg Obos-ligan-kampen Moss-FKH på Radio 102 søndag fra 16:30. FKH direkte i Obos-ligan presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.

Casey Musgraves og High Horse på 102. Vi skal gjenta Entertainer-konkurransen vår nå en siste gang, der det er billetter til den nye norske thriller-action, eller action-thrilleren En nasjon i sjakk. Du kan vinne billetter til filmen. Den handler om at krisestaben på Stortinget og leder i Delta-troppen Anton Blokk blir stilt overfor den ultimate utfordringen når Norges statsminister forsvinner. En terrorist presser de til å delta i et dødelig sjakkparti hvor hvert trekk setter menneskeliv i fare. En nasjon i sjakk er en action-thriller fra regissør Jon Andreas Andersen, kjent blant annet for nummer 24 og Skjelve. Filmen er basert på Johan Høsts kritikerroste bokfenomen, som ble en bestseller i 2022. Blant de som er med i filmen, så er det Pål Sverre Hagen og Tobias Santelmann jeg er interessert i når det kommer til spørsmålet, for jeg lurer på hva heter NRK-serien der begge de to spilte, en norsk dramaserie som følger fire rike finansmenn i Oslo som lever et ekstremt og utsvevende dobbeltliv med penger, makt, dop, sex og kriminalitet. Hva heter den NRK-serien der Santelmann og Hagen spiller to av de fire hovedrollene? Send sms til 2077, start meldingen din med R102. Skriv mellomrom og så svaret ditt og navnet ditt og send det hele altså til 2077. R102 mellomrom, svaret ditt, navnet ditt og send det hele til 2077.

Rolling Stones, og fra albumet Foreign Tongues, som kom i juli, var låten Jealous Lover, som du nettopp fikk høre her på 102. Så er det meg, Jørgen, jeg er med deg frem til klokka blir 6 i ettermiddagsrush. Skulle du se noe mens du er ute i trafikken, ikke nøl med å gi oss en beskjed, send en melding på Messenger, eller ring inn 52 72 0102, nummeret du når oss på.

0: Sendingen presenteres av
1: Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
4: Klokka den har blitt 14 minutter på 5. Du skal få musikk nå fra Benson Boone, og så skal vi trekke vinnere i Edda Kino-konkurransen vår etterpå.

0: sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
1: Hei, dette Erik fra Autoplus. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
2: Autoplus, Haugesund og Sunday.
3: Finn frem Lederhosen og Derendil. Lørdag 10. oktober inviterer Mardim Hall til Das Große Oktoberfest. Konferansier Kato Thorsen, Umpa Girls og Skamkos garanterer allsang, tysk partystemning og herlig til rollemat. Das Große Oktoberfest lørdag 10. oktober.
4: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
0: Høstsalg og spennende plantesalg. Nå får du 50-70% i avslag på flotte uteplanter som hekk, roser, busker, trær og bærbusker. Åpent hverdager 9-19, lørdager 10-18. cospanne.no. Velkommen til Spanne Plantesalg, distriktets største utvalg i planter.
5: På 102 har vi hatt Edda Kine-konkurranse de siste to timene, begynner å nærme seg en annen time i hvert fall, der det var filmen En nasjon i sjakk, ny action-thriller som handler om en bortført statsminister og et dødelig sjakkparti som setter Norges skjebne på spill. Det var altså det du kunne vinne billetter til i dag under Edda Kino-konkurransen, og spørsmålet dreide seg om serien, eller jeg skal ikke si svaret med en gang, men det dreide seg om to av personene som har store roller i filmen, nemlig Pål Sverre Hagen og Tobias Santelmann, for de spilte sammen i en NRK-serie som følger fire rike finansmenn i Oslo som lever et ekstremt og utsvevende dobbelt liv med penger, makt, dop, sex og kriminalitet. Og navnet på serien, det var Exit, og det var det mange som hadde kontroll på. De to som har stukket av med gavekort, det er Amalie Bjørgen og Ole Jonny Kloster. Gratulerer så mye til dere to, og så vil dere bli kontaktet av meg på SMS. Hvis andre vil komme seg på Edda og se den nye filmen, så går han blant annet i kveld 7:45 på Edda 1, og går ved flere visninger både lørdag og søndag og utover i neste uke. Så er det bare til å hive seg inn på eddakino.no, kjøre billetter og se hvilken visning du vil på.

Olivia Newton, John, Insanity, hørte du der på 102. Nå er det straks tid for nyheter, lokale nyheter og Riksnytt. Nå når klokka blir 5, men før vi skal til nyhetene, så skal vi innom Dandy Warhols og You Were The Last High.

0: av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Prinsesse Astrid, kong Haralds storesøster, er død. Hun sovna inn fredag, melder kongehuset. Prinsessen ble 94 år gammel. Hun gikk bort på dagen 2 uker etter sin lillebror kong Harald. Hans majestet kongen har med stor sorg mottatt budskapet om at prinsesse Astrid er gått bort, skriver kongehuset i pressemeldingen. Konge Håkon sier i en uttalelse at hans tante var en viktig støtte for kong Harald og for alle i familien. Vi lærte mye av henne, hun var ikke redd for å si ifra. Hennes bortgang er et stort tap for oss. Vi kommer til å savne henne. Min familie og jeg sender varme tanker til tante Astrids aller nærmeste, sier kong Håkon. En mann i 60-årene dømte 4 år og 3 måneder i fengsel for grove seksuelle overgrep mot 2 mindreårige jenter. Overgrepene mot den eldste skal ha skjedd over flere år, og mannen skal også ha filmet og tatt bilder. Han er dømt til kontaktforbud mot begge jentene og må betale totalt 570 000 kroner i oppreisning. Forsvareren har varslet anke, og dommen er derfor ikke rettskraftig. Statsminister Jonas Gahr Støre har gjort endringer i regjeringen. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen fra Stavanger er blant statsrådene som går ut. Det betyr at Solveig Gundersen Vik fra Haugesund kommer til å returnere til bystyret og APs gruppa, da hun må vike plass på Stortinget for Bjelland Eriksen. For første gang på 69 år står Haugesund uten egen stortingsrepresentant. De lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.
2: Prinsesse Astrid Fru Ferner døde i dag, 94 år gammel. Det flagges på halv stang over hele landet etter prinsessens død. Utenriksdepartementet opplyser at alle statlige virksomheter skal følge flaggordren til ut dagen, og at kommunale og fylkeskommunale virksomheter oppfordres til å slutte seg til. Kort tid etter meldingen ble flaggene firt i regjeringskvartalet og ved Høyesterett. Riksregalien er tilbake i Trondheim etter å ha vært lånt til slottet i forbindelse med kong Haralds bortgang. Adresseavisen skriver at politiet hadde ansvaret for transporten, og at organisasjonen Nidaros Domkirkes restaureringsarbeider leverte gjenstandene personlig. Regaliene ble anskaffet til Karl Johans kroning i 1818. Finansminister Jens Stoltenberg sier han fortsetter så lenge statsminister Jonas Gahr Støre ønsker det. Ifølge ham er han motivert. Bakgrunnen er at Stoltenberg i tillegg skulle lede sikkerhetskonferansen i München, men oppdraget ble utsatt, og at det fortsatt er knyttet til hans offentlige verv i Norge er avsluttet. Island varsler et lovforslag som kan gi permanent forbud mot hvalfangst. Islands industriminister sier regelverket er utdatert. Ifølge TV 2 vil Norge og Japan i så fall stå igjen som de eneste land som fortsatt tillater kommersiell hvalfangst. Marco El Safadi er tildelt Reitan-gruppens pris Årets ladejarl. Han får prisen på 2 millioner kroner for arbeid med barn og unge som faller utenfor. NTB skriver at juryen trekker frem hans rolle som fagleder i Unify og engasjement innen organisasjoner, idrett og formidling. Arendalsuken hadde rundt 200 000 besøkende i år. Det viser nøkkeltall fra festivalen. Prosjektleder Tone Skinlo Taralsen sier at det er en liten økning fra 2025, og at aktiviteten er bedre fordelt i festivalområdet. Helse og velferd var mest debattert. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike reglamyr.
1: Været som meldes videre utover ettermiddagen og kvelden. Oppholdsvær, mulighet for perioder med litt sol og temperaturer på en 15-16 grader.
3: Nå er det interiørdager hos fargerike reglamyr. Innvendige solskjerming fra Luxaflex -30%. Ny parkett, slitesterkt, Herda tregolv, før 829, nå kun 599 per kvadratmeter. Tepper fra Lano, minus 20%. Baronesse silke, 3 liter, før 599, nå kun 499. Fargerike reglamyr, med fargelige Haugalandet.
4: Nye Schengen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Reglamyr.
5: Ettermiddagsrush på Radio 102.

0: artisten Mr. Probs og låten Waves, som var en stor hit når den kom i 2014. Robin Schulz, remixen var det du fikk høre der.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
0: Radio 102. På 102 er det meg, Jørgen, som holder deg med selskap utover ettermiddagen. Jeg er med deg en liten time til, frem mot klokka 6. Vi skal blant annet ha sport her på 102 om et kvarters tid, men før den tid så skal vi innom Pet Shop Boys og Harry Styles blant annet, og mye annen god musikk skal du få servert videre ut over resten av denne timen. Først så skal vi til en dame som har gitt ut ny musikk i løpet av sommeren, eller jo, slutten av mai, må kalle det i hvert fall starten på sommeren. Ariana Grande, og låten den heter Hate That I Made You Love Me.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 17 grader.
0: Har du vært uheldig og fått deg en liter ripa eller en bulk i bilen? MPS Bilskade på Nordheim fikser småskader i lakken til meget gunstige priser. Og du får bilen igjen samme dag. Besøk oss på mpsbilskade.no eller ta turen innom oss i Nordheim Næringspark for en god deal.
2: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
3: Hei hei, Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da er gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det er julenissen, Tommy, Morten, Påskefeen, Tore eller Alexander. Samme hvem det er, så skal vi hjelpe dere både se hva dere trenger og gi dere en god pris.
4: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøyna finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøyna.

Pet Shop Boys, It's a Sin, fikk du der på 102, musikk fra, ja, sent, kan man si det, 87, sent 80-tall, straks sport her på 102, men før det så skal vi til bandet Got Hard og låten Heaven.

0: Rapporten presenteres av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: I helga skal både FKHs herre- og damelag i aksjon i henholdsvis Obos-ligan og toppserien. Damene de skal først ut søndag klokka 1, så møter de Rosenborg på Haugesund Sparebank Arena. 3 uker har gått siden sist FKH-damene var i aksjon i toppserien. Da ble det et stygt tap borte mot Ålesund. Sist lagene møttes, det var tilbake i seriepremiere i FK Haugesunds første kamp i toppserien noensinne. Da endte det 1-1 i det som var en av FKHs aller beste prestasjoner så langt denne sesongen. Herrene, de spiller også søndag, men litt senere på dagen. Moss venter borte på Melløs stadion klokka 5. FKH som mistet tabelltoppen til Kongsvinger på målforskjell til at de høvla over Raufoss sist helg og fikk en god del plussmål i målforskjellen deres. 4-poengsluka er det FKH og Kongsvinger har ned til Stabæk og Strømsgodset på 3. og 4. plass. Begge FKHs sine kamper i helga kan du følge i FKH direkte på Radio 102. Damene, de har med sending på fra 12.30, og for herrene så er det 16.30 sendingen starter. Mia Sofie Reinhardt fra Haugesund er tatt ut i Norges tropp til jenter 17-VM. Det melder NFF på sine nettsider. Mesterskapet det spilles i Marokko fra 17. oktober til 20. november. Norge skal møte Kanada, Brasil og Ghana i gruppespillet. Reinhardt spiller nå for FKH, og til daglig hører hun hjemme på deres toerlag, men trener med A-laget. Hun fikk sin debut i toppserien denne sesongen, og har totalt 3 innopp for FKHs A-lag. På golffronten så er Bård Skogen å spille turnering i England, English Trophy i Reading, og han ligger minus 1 på dagens runde. Vi spilte en kjemperunde i går på minus 5, har spilt 7 av de 18 hålene han skal spille på dagens runde så langt, Skogen, og har en inkassert en eagle for ikke så lenge siden. Mitt flere birdies på siste 9, og Skogen ligger godt an foran helga, men alt tyder på at det i hvert fall blir helgespill på Sveio-buen. I Premier League så er helgas storkamp på søndag 17.30, Manchester United mot Manchester City fra Old Trafford.
0: Sporten ble presentert av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
3: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil her.
4: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
3: Nå har vi et lass leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
4: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
3: Besök oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
4: Vi ses!

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokken 6:30.
2: Det din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Hei, dette er Rune Nilsson, og jeg kommer sammen med BR-desken til festiviteten den 18. september med forestillingen Høyt og Lav. Høyt og Lav! Hvor du blant annet får vite hvorfor dialektene på Haugaland høres så mye mer positive og løsningsorientert ut enn i resten av Haugaland. Så kom på show! Billetter får du på festiviteten.no. Høyt og
4: Lav! Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la la la la la la.

Elena Radulova Eriksen fra Sveio og hennes Up All Night, som vi spiller mye av her på 102 for 10 år. Nå skal vi skru 10 år tilbake en god del år. Vi skal til 1979 for å få høre Billy Joel og hans My Life.

0: Søndag er toppserien tilbake med et smell. Da venter Rosenborg en av årets største kamper hjemme på Haugesund Sparebank Arena. Heis på!
1: FK Haugesund-Rosenborg, søndag 13. september kl. 13. Kamppartner er Fagne, klimapartner er DNB.
2: Visste du at Utvik-Autoservice utfører alt din bil har? EU-kontroll? Ja. Bobil? Klart det. Service? Det er ingen problem. Og du, du beholder nybilgarantien etter du har vært hos oss. Aircondition, hjulstilling, absolutt alle andre typer reparasjoner, vi fikser det. Har du utslittet dekk eller stygge felger? Da ordner vi det jo. Rust eller slitt i lakken? Da er tektil og polering som er tingen. Har du vært uheldig og fått deg skrapa eller dunka litt i bilen din? Da har vi lakkering til sånt. Og er det ikke håp? Nei, vet du hva? Da har vi en ny bil klar i butikken til deg. Utvik Autoservice, ditt komplette bilhus på Avaldsnes.

0: Sendingen presenteres av
1: Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
4: Her på 102 så er det meg, Jørgen, som med deg, og jeg med deg i et lite kvarter til, frem til klokka blir 6, og så jeg på radioen din på søndag når jeg skal følge FK Haugesund borte mot Moss i Obos, liggende FK som kjemper med et par andre klubber om direkte opprykk tilbake igjen til Elite-serien. Seier mot Moss på søndag vil hjelpe godt i ferden opp mot Eliteserien igjen. Fra 16.30 jeg med deg da, og så minner jeg om at fra 12.30 så kan du følge fra Haugesund Sparebank Arena FKH damer mot Rosenborg i toppserien. Nå skal vi til Somber og hans homewrecker.

0: Granhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
1: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Aversnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Aversnes.
2: Kjenn på naturens krefter helt ytterst i havgapet, og tre inn i den lune varmen på Mortholmen. Enten du planlegger julebord, konferanse med jobben, eller en private feiring, gir vi deg førsteklasses oppvartning, rustikk skjerm og kulinariske opplevelser. Skap et arrangement dine ansatte eller venner sent vil glemme. Mortholmen. Mer enn et vanlig selskap. Se mer info på mortholmen.no.
3: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Able Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
4: Mala på, mala på.
5: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgata Maling, din faghandel, nord

Ray, britiske artisten, og hennes Natalie Don't, var det du fikk der på 102. Klokka den begynner å nærme seg 6, og det er på tide for meg, Jørgen, å takke for denne gang. Ny ettermiddagsrush er ferdig, men musikken fortsetter selvfølgelig som alltid utover kvelden og natta her på 102. Minner jeg om at masse sport å få med seg på Radio 2 på søndag, både FKH-damene og FKH-herrene, som jeg nevnte tidligere, kan følges I FKH direkte. Sisters Sister og I Don't Feel Like Dancing, siste fra meg, og så ønsker jeg deg en strålende helg.

0: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det er mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kusjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: I dag har vi fått budskapet om prinsesse Astrid fru Ferners død. Prinsessen sovnet inn i dag. Hun var representant for kongehuset til det siste, og hadde blant annet sitt siste offisielle oppdrag på markeringen av 100-årsjubileet til Blindern og Vinneren Sanitetsforening i mai i år. Hun var også til stede i begravelsen til kong Harald på onsdag. Riksregalien er tilbake i Trondheim etter å ha vært lånt til slottet i forbindelse med kong Haralds bortgang. Adresseavisen skriver at politiet hadde ansvaret for transporten, og at organisasjonen Nidaros Domkirkes restaureringsarbeider leverte gjenstandene personlig. Regaliene ble anskaffet til Karl Johans kroning i 1818. Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug reagerer på ferske PISA-tall for norsk skole. Ifølge NTB sier hun at skolen er en katastrofe, og at Arbeiderpartiet, Høyre og SV har ansvaret. Statsminister Jonas Gahr Støre mener situasjonen ikke bør bli en skylddebatt, og peker på digitalisering og mobilbruk. Finansminister Jens Stoltenberg sier han fortsetter så lenge statsminister Jonas Gahr Støre ønsker det. Ifølge ham er han motivert. Bakgrunnen er at Stoltenberg i tillegg skulle lede sikkerhetskonferansen i München, men oppdraget ble utsatt, og at det fortsatt er knyttet til hans offentlige verv i Norge er avsluttet. Island varsler et lovforslag som kan gi permanent forbud mot hvalfangst. Islands industriminister sier regelverket er utdatert. Ifølge TV 2 vil Norge og Japan i så fall stå igjen som de eneste land som fortsatt tillater kommersiell hvalfangst. Marco El Safadi er tildelt Reitan-gruppens pris Årets ladejarl. Han får prisen på 2 millioner kroner for arbeid med barn og unge som faller utenfor. NTB skriver at juryen trekker frem hans rolle som fagleder i Unify og engasjement innen organisasjoner, idrett og formidling. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Nå er det interiørdager hos Fargerika Glamir. Innvendige solskjerming fra Luxaflex, -30%. Ny parkett, slitesterkt, herda tregolv, før 829, nå kun 599 per kvadratmeter. Tepper fra Lano, -20%. Baronesse, silke, 3 liter, før 599, nå kun 499. Fargerika Glamir, med fargelegge Haugalandet.
4: Nye Schengen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Reglamyr.

0: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la. Haugesund kommune. La la la la la la la la.
1: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
2: Fotball på radio.
3: Få med deg toppseriekampen FKH Rosenborg på Radio 102 søndag fra 12.30. FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

0: Hipp hurra! Det ble ekstra forestilling. Jeg bare måtte ble utsolgt på rekordtid. Få med deg Nina Westerlund Li, Jeg bare måtte, 12. september i festiviteten. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluka på festiviteten.
1: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

0: Advokat Tømmer Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
1: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
2: Hei, det er Tore på Kvernland Bil Ford Haugesund her. Har du en liten eller en mellomstor bedrift og er på jakt etter et godt tilbud på nyttekjøretøy? Spør oss om Leasing Plus. Da får du samlet service og vedlikehold inn i leasingavtalen. Leasing Plus utløser også en ekstra god pris på bilen. Kom inn om oss på Kvernland Bil, så finner oss bilen som passer for deg.
3: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
4: Radio 102 står på for deg, på nett, på DAB og fortsatt på FM.

0: Hipp, hipp, hurra! Det ble ekstra forestilling. Jeg bare måtte ble utsolgt på rekordtid. Få med deg Nina Westerlund Li, Jeg bare måtte, 12. september i festiviteten. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluka på festiviteten.
1: Haugesund Bilverksted har byttet kjede fra Mekonomen til Autoeksperten. Med de samme flinke folka og tilbyr alle våre kunder den samme gode servicen og kvaliteten på arbeidet. Vi har selvsagt også ekspertisen til å utføre service og reparasjon på din elbil. Velkommen til Autoeksperten, Haugesund Bilverksted på Nordheim. Se oautoeksperten.no.
2: Fotball på radio.
3: Få med deg Obos-ligan-kampen Moss-FKH på Radio 102 søndag fra 16.30. FKH direkte i Obos-ligan presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund Sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.

0: helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spennaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
1: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
0: Vær på den sikre siden. Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.

0: sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
1: Hei, dette Erik fra Autoplus. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
2: Autoplus, Haugesund og Sunday.
3: Finn frem Lederhosen og Derendil. Lørdag 10. oktober inviterer Mardim Hall til Das Große Oktoberfest. Konferansier Kato Thorsen, Umpa Girls og Skamkos garanterer allsang, tysk partystemning og herlig til rollemat. Das Große Oktoberfest lørdag 10. oktober.
4: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
0: Høstsalg hos Spanne Plantesalg. Nå får du 50-70% i avslag på flotte uteplanter som hekk, roser, busker, trær og bærbusker. Åpent hverdager 9-19, lørdager 10-18. cospanne.no. Velkommen til Spanne Plantesalg, distriktets største utvalg i planter.

0: Granhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
1: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Aversnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg. Fortsatt på Aversnes.
2: Kjenn på naturens krefter helt ytterst i havgapet, og tre inn i den lune varmen på Mortholmen. Enten du planlegger julebord, konferanse med jobben, eller en privat feiring, gir vi deg førsteklasses oppvartning, rustikkskjerm og kulinariske opplevelser. Skap et arrangement dine ansatte eller venner sent vil glemme. Mortholmen. Mer enn et vanlig selskap. Se mer info på mortholmen.no.
3: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Abel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
4: Mala på, mala på.
5: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgata Maling, din faghandel, nord.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later